0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei, det er Kristian.
2: Du, det er Dag Ibenholt som ringer fra Det Kongelige Slott.
1: Ja, hei.
2: Du står oppført som nestleder i 17. mai-komiteen.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Et lite øyeblikk skal jeg bare gå utenfor, for jeg sitter inne i en litt bråkt restaurant.
2: Ja.
1: Ja, nå kan du snakke.
2: Ja, du, det har jo oppstått en litt fortvilt situasjon her. Det har jo vært store snemengder denne vinteren, og det har gått utover deler av det tidligere vedlikeholdsarbeidet ved slottet.
1: Jaha.
2: Blant annet slottsbalkongen og dekket der.
1: Ja.
2: Vi har nå hatt en rekke entreprenører her, og de fraråder rett og slett at man beveger seg der ute.
1: Mm.
2: Og da forstår du jo hvorfor jeg må ringe til deg.
1: Skjønner. Så du vil egentlig bare informere om at det blir problemer med 17. mai-togets passasje forbi slottet, eller?
2: Ja, så vidt jeg vet så er vel dette første gang i fredstid at kongefamilien ikke kan oppholde seg på slottsbalkongen.
1: Mm.
2: Og da må vi jo finne andre løsninger.
1: Det må vi gjøre.
2: Det er hans majestet kong Haralds ønske at han og familien eventuelt står ved Stortinget.
1: Skjønner. Det må vi jo bare gjøre, for det er vel jobben vår, så det må vi jo finne.
2: Ja.
1: Løsning på.
2: Ja, som du skjønner så blir det jo et stort apparat som må settes i sving her.
1: Det blir det virkelig, det skjønner jeg. Det skal jeg ta innover meg. Jeg må ta kontakt så fort som mulig med administrasjonen i 17. mai-komiteen, og så får vi bare gjøre det. Men har du noe mer skriftlig informasjon om det, eller bare sier du fra nå, så skal jeg snakke med komiteen, og så tar vi kontakt.
2: Ja, vi ønsker jo at dere først og fremst utreder i forhold til sikkerheten for hans majestet og hans familie, i forhold til å stå ved Stortinget og vinke derfra.
1: Ja.
2: Og så må jo toget ledes da. Vi vil vel kanskje anbefales at det svinger allerede ved Spikersuppa og ned mot rådhuset og løses opp der.
1: Mm, skjønner.
2: Du er kanskje enig at det må være den beste løsningen?
1: Spikersuppa, ja. Det er jo fint å gå så langt som mulig på Karl Johan, selvfølgelig. Men kanskje inntil rådhusplassen. Du vet, det har jeg ikke tenkt på, men
2: Nei, altså,
1: det må vi tenke på.
2: Som sagt, dette kommer jo veldig brått på oss, og det er jo en veldig fortvilt situasjon dette her.
1: Veldig kjedelig, absolutt.
2: Men vi tar jo ingen sjanse. Det ville jo vært katastrofe om noen skulle...
1: Ja, nei, det forstår jeg veldig godt. Dette må vi jo bare løse, rett og slett.
2: Ja, nettopp. Vi ønsker jo ikke at noen skal falle gjennom det gulvet, mens millioner av mennesker ser på både på TV og til stede der.
1: Det går bare ikke, nei.
2: Nettopp. Så her kommer sikkerheten
1: først. Nei, men dette ble en ekstra utfordring for oss. Men...
2: Ja, så må jo dere ta på dere da og varsle alle skolene om endret trasé.
1: Det er ikke gjort før i morgen, men jeg håper det går greit.
2: Ja, hvis det skal nok gå helt fint. Jeg skal gi deg all den informasjon du trenger.
1: Ja.
2: Og så må jo dere bare ha lykke til med det arbeidet.
1: Jo, takk, og vi kommer sikkert til å snakkes mer om dette.
2: Det gjør vi helt sikkert.
1: Ja.
2: Det er jo litt fristen å bare legge på nå, men jeg bør vel kanskje informere om at du har gått fem på P4.
1: Ja, jeg var litt usikker på dette her.
2: Og du var det,
1: ja. Ja, jeg var det. Men jeg kommer ikke til å tøyse med slottet heller.
2: Nei, det går jo ikke.
1: Nei.
2: Men rent bortsett fra det er alltid rute, så vi kan glede oss til en fin 17. mai.
1: Absolutt.
2: Det høres veldig bra ut. Da ses vi utenfor slottet, da.
1: Ja, jeg kommer.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er P4.
1: Det er superstemning.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
1: P4.
4: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nei, da tror jeg ikke de kan finne på noe nytt på reality-fronten, sier de i møte, og så det en som sier, ja, hva må vi bare kjøre gjemsel da?
2: Gjemsel på TV?
1: Det hadde jeg ikke trodd.
2: Nei.
1: At gjemsel, vi gjemmer oss, skulle bli, men det går som du synes, eller?
2: Absolutt, nå det klart for sesong 3 av Ekstrem gjemsel på TV 2 Play. Og hva gjemmer du deg for i hverdagen? Dette jo et spill, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Men vi må jo høre med deltakerne hva de gjemmer seg for i hverdagen, og Inger har møtt blant andre Katrine Sørland for å høre hva hun gjemmer seg for.
3: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som ikke kjenner så godt. Så sånn, hei, hei, hvor skal du? Ja, nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig så stor hettegenser opp til, så drar jeg over meg. Jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leon.
4: Er det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En ja, ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt nå?
5: Ja, jeg vil vel ikke si. Jeg har ikke ekskone, heldigvis. Og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det er jo noen ting som er kjedelige, så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje noen ting på enten det er jobb eller hjemme eller noe, så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
4: Er det noen ting som Desta prøver å unngå?
6: Ja, vet du hva, akkurat det dugnad, der jeg dårlig. Altså, jeg en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn i styret og sånn, og jeg bidrar sånn, men akkurat når det dugnad, da er jeg hjemme med aldri så mye som da.
4: Hvem det du prøver å gjemme deg litt for i hverdagen?
7: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen i hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
4: Men det naboen, det liksom dugnaden, eller hva det for noe?
7: Ja, vet du hva, altså, jeg synes det skikkelig sånn, altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det er, og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
4: Men er det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
7: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen i stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det er jo et sjakktrekk, det funker det også.
1: Bare noterer ned, jeg, for etter at jeg ble med i styret i Borusdag, og så har jeg fått en helt annen. Så hvis jeg går inn, så da vet jeg hvor jeg skal stå med sånn gul vest og svært nøkkelknippe i oss og gutt.
2: Ja, hvis noen kan se deg da også, kan du jo prøve Katrine Sørlands metode med caps og hettegenser. Da er du safe.
1: Ja, for det ingen som vet at det får det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, den der, ja. Ja, men, og den har ikke jeg drukket da.
2: Nei, da hadde vi ikke delt den ut til noen.
1: Nei.
2: Men det altså drikkeflaska det står om i dagens turisten, det Lyna Norge. Vannflaske. Går sikkert en liter på den, ganske sizable denne her altså.
1: Minst en liter, og ikke nok med det, frue.
2: Ja, det, vi det knivselgere.
1: Skal frem til en by. Vi har jo møtt noen som har valgt å legge ferien sin hit.
2: Ja, koselig.
1: Og da antar de jo at det ganske fint, men de kommer jo fra et annet sted. En by.
2: En by. Og hvis du klarer å avsløre hvor denne damen i dag fra, så sender du oss navnet på byen i en tekstmelding. Du starter med frokost, da sender den til nummer 1904, så kan denne vannflaske her bli din.
1: Jeg får høre først egentlig hvor lenge hun har vært i hovedstaden vår.
3: Been here since yesterday, here till Saturday, and just really enjoying every minute.
4: What have you done so far?
3: So far, we've taken a few walks around. We've been on a fjord cruise this morning. We're off to an Ibsen outdoor performance of Hedda Gabler this evening. And we're off to a Viking burial mound for the day tomorrow.
4: Have you picked up any Norwegian words?
3: Unfortunately, I haven't. Because everyone's English is absolutely impeccable. So it's made us really lazy.
4: And what is your city famous for?
3: Worldwide, I would say it's probably most famous for its monarchy and a big palace, as well as host of Olympic Games a few years back.
4: What about people? Are there any famous people?
3: Oh, yes, there's a lot of famous people. Also, a very famous book character who's known all over the world, loved by adults and children alike.
4: What is that character's occupation?
3: Wizard.
1: Oi.
2: Impeccable.
1: Å ja, da jeg hørte også det, vet du. Det greit at de skryter av landet, men så skryter de meg engelsken vår også.
2: Hvilken by? Frokost til 1904.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg mener bestemt at i dag... I dag har jeg en. Men det kan jo for noen da, ikke sant? Fordi et av hintene var jo at det var OL der for ikke så lenge siden, så noen har jo svart Paris.
2: Ja, det er jo riktig. Det var jo OL i Paris for ikke så veldig lenge siden, men det er ikke der hun er fra. La oss høre.
3: It's probably most famous for its monarchy and a big palace, as well as host of Olympic Games a few years back. Also a very famous book character who's known all over the world, loved by adults and children alike.
4: What is that character's occupation?
3: Wizard.
1: Ja, monarki er det jo ikke lenger i, så det kan ikke være Paris. Altså der, monarkiet i Frankrike ble jo fort et hode kortere på slutten av 1700-tallet, så der røyk den.
2: Ja, vi får høre hvor hun er fra.
3: My name is Jackie, and I am from London, England. Yes,
2: London, England. Thank you. On impeccable.
1: Ja, Jackie.
2: London var riktig. Steffen Vestnes er vinner i konkurransen og bosatt i Harstad. Grattis.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og i hvert fall de ungdommene det er noe tak i, de jobber nå så svetten siler, eller gjør seg klare, for det er sommeren, og da skal du jo tjenes penger, egne penger.
2: Ja, men det er ganske mange det er tak i. Fant ikke vi et tall på, var det 450,000 eller noe sånt nå, som har sommerjobb?
1: Jep, jeg kom på min aller første, men det kalles nok ikke jobb. Det var, min far var jo postmann, og jeg fikk jo da som jobb å hjelpe til å legge sånne reklamebilag inn i posten som han skulle ha med. Men nå kommer på jeg har aldri fått betalt for det.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, du,
2: jeg hadde også sånn reklame-ismett i postkasser. Det gjorde vi for... Nå skal du sende melding til fatterne.
1: Ja. Nei, jeg sender ikke melding, selv om jeg har vipskram.
2: Ja, det kan du gjøre. Og for fotballklubben så gikk vi og delte reklame for samvirkelaget i postkasser, og da fikk vi sikkert 10 øre reklamen eller et eller annet sånt nå. Så det hendte at det gikk både en og to reklamer i samme postkasse. Jeg gjorde det. Nå skal vi til Thomas Numme og høre om hans første sommerjobb.
3: Ja, det tror jeg må ha vært på jordet til Gunnar Huseby, som var den lokale bonden, og pelle alt mulig av grønnsaker. Den siste som jeg jobben hadde, det var som trubadur på Hotel Maria på Ayia Napa.
4: Den må du greie ut litt mer om.
3: Ja, det var egentlig, det var, jeg har gått sånn skole i Volda, og så alle de andre fikk liksom jobber i, på distriktskontoret og sånne ting. Jeg klarte ikke å somle meg til en sånn jobb, så snakket jeg med Sigurd Solien, som gikk i klassen over meg, og han hadde vært tidlig reiseleder. Han sa, jeg kan kanskje skaffe deg en jobb, du spiller gitar, gjør ikke det? Ja, ikke sånn kjempebra. Så, nei, men det, så jeg kan klare en jobb. Så endte jeg opp med en kompis, en kamerat som heter Mike, som spilte piano. Så jeg måtte gardere meg med noen som var flinkere enn meg. Og da var vi 5 uker, spilte hver kveld, for kost og logi. Så det var en, det var en fin, det var en fin tid, det også. Det var, men jeg har ikke vært tilbake i Ayia Napa, det har jeg ikke.
1: Trubadur på Ayia Napa, er det? Men tror du også, som på norske pubber, at det sitter noen der og roper... Spill Tore Tanga, ta noe Creedence.
2: Absolutt.
1: Det er sånn Ayia Napa.
2: Oh, yeah.

0: God morgen, eller god morgen, i tilfelle det noen tyske turister som hører på. Klokka seks, og Patrick Honningsvåg starter dagen for oss med P4-nyhetene.
1: En politimann sendt til akuttmottak etter at en politibil ble kjørt på i Skien i natt. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet. Spesialenheten for politisaker varslet om saken. Hendelsen fremstår som et uhell, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Lise Bjørnsund.
2: Det kom en bil kjørende og ikke klarte å svinge unna en politibil som sto i veibanen. En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
1: Flere titall bilister fikk i natt bot for ulovlig parkering langs E16 ved Gardermoen. Sjåførene har parkert på veiskulderen ved en rasteplass, melder politiet. Rasteplassen brukes ofte av bilister som venter på å hente folk på Oslo Lufthavn. Operasjonsleder Håkon Hatlen sier dette kan få store konsekvenser.
3: E16 er jo en høyhastighetsvei, det er fartsgrense 100 km i timen, og det kan jo få store konsekvenser dersom det skulle skje et uheld der.
4: I natt ble 20 biler kontrollert på veien.
3: Samtlige hadde parkert på veiskulder og ble da tildelt et parkeringsgebyr på 900 kroner.
4: Politiet sier de vil ha kontroller langs motorveien oftere om folk fortsetter å parkere slik.
3: Så vet vi også at Statens vegvesen tidligere har jo stengt rasteplassen på grunn av at det er et gjentagende problem. Det vi jo ønsker er jo å opplyse folk om farene ved, og samtidig også opplyse om at det jo finnes mange andre alternativ i området, dersom rasteplassen er full.
1: Reporter Frida Ystebø. Donald Trump varsler nå nye angrep mot Irans atomanlegg. I natt så gikk USA til angrep mot mål i Iran for 11. natt på rad, ifølge amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg, ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal, ifølge CENTCOM, fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. Samtidig sier Trump at de kommer til å angripe atomanlegg.
5: We'll be hitting that area very, probably pretty soon. Not a thing they can do about it, and very heavily. Honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. And then they won't have. They're not gonna, they have no chance of having a nuclear weapon.
1: Og Iran svarte på nattens angrep med angrep på amerikanske mål i Kuwait med droner. Hjemme igjen, en mann anmeldt for å ha fløyet en drone ulovlig over brannstedet i Krokstadelva i Drammen. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det flyforbud over området. Morgan Rogers blir nå den femte dyreste fotballspilleren gjennom tidene når han nå har signert for Chelsea. London-klubben bekrefter nå overgangen fra Aston Villa. Ifølge The Athletic så betaler Chelsea 117 millioner pund for midtbanespilleren. Det tilsvarer da 1,5 milliarder norske kroner. Overgangen likevel den nest dyreste i Premier League noen gang. Alexander Isaks overgang til Liverpool sommeren i fjor topper den listen.
6: Så Chelsea blåser noen millioner igjen, ja. Det begynner å bli tøft å være blå supporter som rødt politiker nå, Mimir.
7: Du selger jo nyrer før du skifter fotballlag, sånn at du kan liksom ikke begynne med det der fordi at noen slemme er på det laget, liksom. Det er ikke sånn fotballtilhørighet er, da.
0: Nei.
6: De slemme de med penger.
0: Ja, så nå det på en måte sånn, du kan ikke droppe å heie på fotballen selv om feil land arrangerer og alt det der, da. Så det ikke sånn fotball funker, har jeg skjønt. Det har jeg lært av Rødt.
6: Ja, det sant. Ja. Denne uka her så det friidretts-NM i Trondheim. Og ikke uten celebriteter, for å si det forsiktig. Karsten Warholm skal stille, Amalie Juhl stiller, Henriette Jæger med, Narve Gilje Nordås med. Så det liksom fullpakka NM i friidrett.
0: Ja, det veldig gøy.
6: Ja, og ikke så veldig ofte.
0: Mangler bare Johaug.
6: Ja.
0: Pussy at ikke hun med.
6: På 10 000 meter, da.
0: Ja, og så kunne jo, jeg veldig god på sprint, men det skal være utrolig kort, da.
6: Tre meteren.
0: Ja, tre til fem meteren kunne eventuelt ha hevda meg.
6: Men vi lurer på, hva kunne du stilt opp i NMI? Hva slags, det trenger ikke være idrett en gang. Det kan hende noe du har spesielle kvaliteter i, hjemme, på jobb.
0: Ja, så jeg kunne også hevda meg i fritt fall, for eksempel, med riktig høyde på, hvor jeg lander på, hvis jeg er lov å si tjukkast lenger.
6: Jeg tror ikke det er lov.
0: Tung aerodynamisk fin kropp.
6: Jeg hadde gjort meg bra i isspising. Der tror jeg faktisk jeg kunne vært kunne på pallen i NM.
0: Ja, det interessant, for her dømmes det teknikk også. Foran med seg alle fargene, det igjen fordeling mellom de tre fargene
6: ikke
0: i tressen?
6: Ikke sant.
0: Her,
6: han spiser med tesje, dere. Det er bonuspoeng.
0: Det en idé.
6: Ja.
0: Men du kunne sikkert ha hevda deg når du også, hvis du har lyst, så send oss en melding da vel til 1904. Starten med frokost og fortell hva det kunne vært.
8: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
6: Ikke Norges rekord i temperaturer denne morgen. Tromsø med 10, Bodø med 11, Trondheim 9 grader, Bergen og Stavanger 13 grader. Kristiansand varmest denne morgen med 17 allerede. Lillehammer har 12 og Oslo 16 grader. Og det starter med regn i Nord-Norge i dag, men det blir bedre utover dagen, men neppe over 15 grader noe sted. I Midt-Norge også starter det grått og vått, blir bedre etter hvert. Mye fint vær på Vestlandet i dag, og en ny fin sommerdag både på Sør- og Østlandet.
8: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Beat It og Martin Jackson 10 over 6 på P4.
1: Hva kunne du stilt opp i NMI? Og ja, vi har åpne klasser her. Det er bare å melde seg på i hva som helst. Noe du føler du er over snittet god i.
0: Og noe vil du kanskje også kunne være med på å revolusjonere sporten, eventuelt.
1: Hvorfor ikke? Vi tenker jo da at hvis det er noe du er over snittet god i, så vil de fleste ha meldt seg opp i NM i bilkjøring. Ja. Alle tenker jo at det er bedre enn snittet i bilkjøring.
0: Ja.
1: Så i trafikken.
0: Og der, hvis det hadde vært en egen kategori for de som forteller andre hvordan de burde ha kjørt.
1: så kjenner jeg, du noen kandidater?
0: Ja, men det er en ren verbal, altså for eksempel helt tilfeldig min kone da, kunne stilt opp i hvordan være en best mulig sjåfør uten å ha førerkort og sitte på passasjersiden. Det tror jeg kunne også vært veldig interessant.
1: Linda har svart belte i forbruk av penger. Ikke alene om det denne sommeren, vil du tro. Akvakjell, han gjør det best om tilskur. I friidrett i hvert fall, hans beste prestasjon er idrettsmerket på Terningmoen i 1977.
0: Ja, men det er da et merke.
1: Ja.
0: Ellers er det turist i Danmark som kommer fra Asker som har sendt, som melder på kona. Det er så koselig å se at også ens bedre halvdel har noen talenter som de kunne gjort det bra i. Mm. Kona hadde helt klart tatt gull i tribunebråk.
1: Kjenner typen.
0: Ja.

0: og P4 kvart over seks.
1: Vi skal i gang med dagens fem kjappe, en uhøytidlig konkurranse hvor du kan vinne et Viaplay-abonnement om du tråkler deg gjennom et par kjappe, eller opp til fem kjappe.
0: Vi skal inn i magiens verden i dag,
1: ja. Ja da, Selena Gomez fyller 34 år i dag, først verdenskjent for hovedrollen som Alex Russell i Disney Channel-serien Wizard of Waverly Place.
0: Waverly Place, ja. Som min datter så mye på, og det jo noe med når man har barn som ser mye på noe, da har jeg også sett, eller ikke sett, jeg har hørt lyden av det.
1: Ja, registrert at det finnes.
0: Mye av det.
1: Ja, fem kjappe i dag skal handle om magiens verden, og hvilket pelskledd kjæledyr kan professor McSnurp fra Harry Potter-filmene forvandle seg til?
0: Ja.
1: Kjæledyr, pelsk, ja.
0: Mm. Ja, da, jeg har den.
1: Hvilket kjæledyr er det vi skal frem til, hvis du vet det?
0: Og har lyst til å bli med i fem kjappe, så er det bare å sende svaret til 1904, og så starter du meldingen med frokost.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Kvart på åtte, sånn cirka, skal vi i gang med dagens jackpot, og du kan vinne 100 000 kroner. 10 spørsmål på ett minutt, og hvis du klarer alle de, så vinner du altså 100 000 kroner. Men for å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Hvilken dag er siste etappe i Tour de France i år?
2: Og jeg har vært, jeg kan si hvor, ja det kan jeg, Tour de France Paris, en gang tilfeldig. På den dagen gikk ut Fadre Visperger og sånne greier her.
1: Ja, på en dag som denne, liksom.
2: Derfor er det der kaos i Paris. Men når er det? Til 1904 start meldingen med JP.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass! P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Miley Cyrus i det klokka runder 6:30.
1: God morgen.
0: Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: USA gikk i natt til angrep mot mål i Iran for 11. natt på rad. Det opplyser amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal ifølge CENTCOM fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. En politimann sendt til akuttmottak etter at en politibil ble truffet av en personbil i Skien i natt. Personbilen traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet. Hendelsen fremstår som et uhell, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lise Bjørnsund.
3: Det kom en bil kjørende og ikke klarte å svinge unna en politibil som sto i veibanen. En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
2: Rundt halvparten av kommunene i Norge må oppgradere renseanlegg for vann de neste årene. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Fagforeningen frykter at de store utgiftene vil ramme innbyggerne fordi de kommunale avgiftene vil øke. De etterlyser også statlig støtte fordi mange kommuner sliter med å rekruttere faglig kompetanse som kreves. Oslo er verdens dyreste by for studenter. Det viser en rangering fra selskapet QS, skriver Krono. Grunnen til det er først og fremst de høye levekostnadene. Norges hovedstad havner samtidig på en samlet 13. plass i rangeringen av de beste byene å bo i for studentene.
0: Det er svinedyrt. Det er ordentlig dyrt å være student. Ja. Det er ikke mye å leve for. Altså, jeg bare kom på, jeg husker en av de unge håpefulle hjemme hos oss, studerte i Trondheim, kom hjem, fikk taco, og jeg bare så haka datt. Og bare... Har dere ordentlig kjøtt i tacoen? Han hadde bare rått i kylling til vanlig.
4: Kan jeg ta så mye jeg vil?
0: Ja, da skjønner du at det er stramt budsjett.
4: Det er sant. I Nord-Norge i dag så er det stramt budsjett på antall plussgrader, i hvert fall nett på over 15 grader noen sted. Og det starter med regn, men blir bedre utover dagen. Starter også grått og vått i Midt-Norge i dag, blir bedre utover. På Vestlandet mye fint vær, men ikke så veldig varmt. Nett på over 20 grader noen sted. På Sør- og Østlandet derimot, over 20 grader de fleste steder, og en nydelig sommerdag.
0: Da er det bare å finne fram det gamle tryllesettet. Det blir magi i fem kjappe snart.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og i Larvik sitter Trine Ottem, kjørt fra Asker, og venter da på båten på vei over til Danmark. God morgen, Trine.
3: God morgen.
2: Hva skal dere i Danmark da?
3: Det blir litt Legoland og Løveparken og litt vannland og litt kos.
2: Ah, det høres ut som en ferie jeg har vært på før også.
3: Ja.
4: Pass deg for den der smågodt Legoklossbutikken i Legoland. Det kan fort bli dyr.
3: Det har jeg hørt rykter om. Ja. Ja. Barna er litt store, så de er vel ikke så veldig opptatt av det lenger og skal ha så veldig mye Lego der.
2: Ja, nei, smart, for da er det akkurat nå kan vi dra til Legoland.
4: Ja. God timing. Vi lurte på, Trine, hvilket pelskledd kjæledyr professor Max Snurp fra Harry Potter-filmene kan forvandle seg til.
3: Da fikk jeg beskjed fra baksetet at det var en katt.
4: Det er en katt, det er helt riktig. Få se om du får mer hjelp fra baksetet da.
3: Det må jeg nok ha.
4: Vi har fem spørsmål til om magi, som jo ofte er forbundet med brygging av trylledrikker og eliksirer. Hvilken trylledrikk er det Obelix drikker?
3: Styrkedrikk.
4: Styrkedrikk er riktig.
2: Han får vel ikke lov å drikke siden han ramlet opp i gryta, han egentlig.
4: Gandalf er en trollmann kjent for sitt hvite, lange skjegg. I hvilke filmer finner vi Gandalf?
3: Er det
4: Ringenes herre? Det er Ringenes herre. Hør nå, Trine. Hvem er det som prøver å trylle her? Hva sa du?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Hvem som synger her?
3: Ja.
2: Ja. Hun har på en måte en slags, det er jo ikke en ekte titel, men det er det man kaller folk fra litt øvre samfunnslag, hvis de er kvinner. Hun er
3: Lady
2: en.
3: Gaga.
4: Ja, det er Lady Gaga, bra.
2: Ja, bra.
4: Hvilket type fremkomstmiddel liker hekser best?
3: Det er vel
4: kosteskaft? Ja, sopelime kosteskaft.
3: Ja, sopelime, ja. Mm-hmm.
4: Ny lydoppgave. Hvem er det som synger her da? Det er Queen.
2: Det er
4: helt riktig.
2: Hvis du vil si til å si, det er en titel man får hvis man er enda høyere.
3: Det er meg det.
2: Ja, ikke sant? Ja, det er du som er dronninga som sitter i førersetet, klar til å ta familien til Legoland. Kos dere masse i Danmark, Trine.
3: Takk, takk.
2: Og det ble full pott.
4: Jep.
2: Ha det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Alice Cooper, kvart på sju på morgenen.
1: Du startet jo sendingen i dag, Mikael, med å ønske guten morgen.
0: Ja, det er jo.
1: Tilfellet var noen tyske turister som hørte på.
0: Det er jo noen av dem.
1: Kan du da fortelle de tyske turistene, egentlig alle turister, at det kan være dyrt å parkere også? Kan du ta det på tysk, er du snill?
0: Det kan jeg godt gjøre hvis jeg får litt hit, men jeg kan bruke min assistent, som jeg har på mobiltelefonen min.
1: Men altså, det er altså så svinedyrt å parkere enkelte steder, og Motor har en oversikt nå over hvor det er dyrest. Det er selvfølgelig i Oslo, og noe som heter Kvadraturen Parkering i Oslo. Det er Aimo Park som driver det. Og hvis du parkerer et døgn der, så koster det deg 4.800 kroner. Og Motor ringer da, er det riktig liksom? Blir det 4.800 kroner for et døgn liksom? Ja, det gjør det. Men det er billigere parkering. Vi har noen andre parkeringshus der og der og der og der som du heller bør parkere på. Så det er altså, hvis du tar deg en sightseeing da, rundt i byen, så koster det deg 1.520 kroner. Parkere i 8 timer.
0: Fordi når du sa hvor det var dyrest nå, så kom jeg på at jeg parkerte det her om dagen. Og det er jo lenge siden jeg har hatt bil, så det er ikke alt jeg er like vant til. Som for eksempel at slapp av, trenger ikke begynne å putte på penger.

0: Her får vi ta bilde av skiltet ditt når du kommer. Og når
1: ja, så dette blir automatisk går, registrert, ikke noe problem.
0: Og da får jeg sånn fra, i dette tilfellet, akkurat den parkeringen, da en melding om at parkeringen din har startet. Det setter jeg jo pris på, for da, da vet jeg at ikke jeg får bot. Og så når jeg kjører ut igjen, så står det da at parkeringen din er avsluttet.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg, det også er fint. Og så tenker jeg ikke på å sjekke nøyaktig summen hver gang, for det, det er jo, du får jo fakturer, altså en runde rundt i en by, så har du jo sånn 14 fakturer som ligger
1: rundt på når du kommer inn.
0: Du har blitt trukket.
1: Ja da.
0: Ja, og nå tenkte jeg, shit, jeg har ikke sjekket hvor mye det kostet. Jeg var der i 1 time og 20 minutter.
1: Ja.
0: Ja. Vet du hva det kostet, eller? Jeg ser jo nå.
1: Ja.
0: 320 kroner.
1: Ja.
0: For å møte et par kompiser og ta en kaffe. Altså... Da kunne jeg jo gått og gått på en dyr restaurant.
1: Ja, for vi må jo ha en løsning på dette også. Se opp for dyre parkeringshus. Men Motor sitt tips til alle som er på besøk i en større by er å finne deg en gratis parkering og kjøp deg et kollektivkort. For eksempel i Oslo, parker på Sognsvann, det er gratis og kjempesvært. Det er god plass der oppe. Ta T-banen ned, koster deg, hva er det for noe? 48 kroner eller noe sånt da.
0: Ja.
1: Kan du kjøre frem og tilbake så mye du orker.
0: Ja.
1: Så kollektivt er løsningen, finn gratis parkering et eller annet sted i nærheten av sentrum, og bruk kollektivt i stedet for den regningen du nettopp fikk.
0: Jeg
1: kan kjøre mye til banen for de pengene der.
0: Jeg må selge bilen igjen, ja.

0: og firework på P4.
1: Ja, det blir fort fyrverkeri når du parkerer i byer i Norge. Det blir fort dyrt, faktisk. Men det er andre steder du kan bli bøtelagt for å parkere også. Du får høre mer om det i nyhetene 7.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Syv dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Gassen, velkommen til enkelt.
8: Hva er det folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: 7.
1: God morgen.
0: Er klokka blitt. Da får du P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
2: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte, det forteller leder av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamnes-Hagen.
3: Jeg kan føle at det lenge siden, for det lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
4: Stamnes-Hagen mistet datteren sin på Utøya i 2011, og 15 år senere sitter sjokket fortsatt i kroppen.
5: Men det jeg står nå og ser på er høyblokka.
6: Hallo?
7: Det meldes nå at det er løsnet skudd på Utøya.
4: Nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna mener vi aldri må slutte å snakke om 22. juli.
8: Det var villet vold. 77 mennesker mistet livet, og tusenvis av andre fikk livet sine enda for alt.
3: Jeg ønsker for alle, og særlig de berørte, skal vi både minne og hedre de som mistet livet denne dagen.
2: Og det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen, reporter Marie Nyru. Flere titall bilister fikk i natt bot for ulovlig parkering langs E16 ved Gardermoen. Sjåførene har parkert på veiskulderen ved en rasteplass, melder politiet. Rasteplassen brukes ofte av bilister som venter på å hente folk på Oslo Lufthavn. Operasjonsleder Håkon Hatland sier dette kan få store konsekvenser.
9: E16 er jo en høyhastighetsvei, det er fartsgrense 100 km i timen, og det kan jo få store konsekvenser dersom det skulle skje et uheld der.
10: I natt ble 20 biler kontrollert på veien.
9: Samtlige hadde parkert på veiskulder og ble da tildelt et parkeringsgebyr på 900 kroner.
10: Politiet sier de vil ha kontroller langs motorveien oftere om folk fortsetter å parkere slik.
9: Så vet vi også at Statens vegvesen tidligere har jo stengt rasteplassen på grunn av at det er et gjentagende problem. Men det vi jo ønsker er jo å opplyse folk om farene ved, og samtidig også opplyse om at det jo finnes mange andre alternativ i området, dersom rasteplassen er full.
2: Reporter Frida Ystebø. Halvparten av sykepleierne i hjemmetjenesten vurderer å slutte i jobben sin. Det viser en ny rapport fra forskningsinstituttet NOVA. Sykepleierforbundet sier til Nasjonen at de ikke er overrasket. De peker på dager som er preget av stress, og hverdagen er vanskelig med et stadig økende tempo. Norges største selskap Equinor tjente 11,48 milliarder dollar i andre kvartal. Det tilsvarer rundt 110 milliarder norske kroner, viser oljegigantens kvartalsrapport som ble lagt fram nå i morgentimene. Justert resultat før skatt er Equinors sterkeste på 3 år, skriver E24.
11: Ja, men det er ikke bare Equinor som gjør penger om dagen. Parkeringsselskapene, har vi jo fortalt om, tar opp mot 4800 kroner for et døgn.
0: Det er jo helt kokos. Så rådet fra Motor var vel egentlig da å parkere for eksempel i Oslo på Sognsvann og ta T-banen inn til byen.
11: Det blir mye billigere.
0: Og du ba meg om jeg kunne bare nevne det også på tysk for våre venner i bobilene. Og da har jeg ChatGPT. Kan ikke du si det på bare sånn at de skjønner det, sånn at de får det på tysk?
12: Guten Morgen an alle deutschen Wohnmobiltouristen. Wenn ihr den Osto seid, parkt am Sognsvann und nehmt die U-Bahn in die Stadt. Parken in der Stadt ist sehr teuer.
13: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Tusen takk, jeg antar.
11: Ja, det er riktig.
0: Ja, jeg hadde bare tyske talt.
11: Ja, samme her. Vi fortsetter med turistradioen med været. Og i Nord-Norge i dag så starter med regn dessverre. Men det blir bedre utover dagen. Ikke over 15 grader veldig mange steder i Nord-Norge i dag. Så vidt over 15 i Midt-Norge i dag starter det også grått og vått og blir litt bedre etter hvert. Mye fint vær på Vestlandet i dag, men nett på over 20 grader noe særlig sted. På Sør- og Østlandet derimot så blir det over 20 grader mange steder og en ny flott sommerdag.
13: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Dancing in the Dark. Og en skal ikke gjøre så mye på tysk før den må rette det opp igjen. Og det var ikke tysken det var noe gærent med da vi fikk ChatGPT da for å hjelpe oss med å gi melding til tyske turister om å parkere på Sognsvann hvis de skulle til Oslo og ta T-banen ned. Problemet, takk skal du ha, Paul, som har sendt oss en tekstmelding. Det går ikke noe T-banen fra Sognsvann.
1: Nei, da begynner det å bli et stykke å gå.
0: På grunn av vedlikehold i sommer. Så den går ikke der.
1: Men det går vel busser?
0: Ja, jeg vet hva, det, jeg beklager det, men til de da som er tyske, da blir det en koselig tur rundt Sognsvann, og kanskje en veldig lang ventetid på Sognsvann T-banestasjon.
1: Kan hende. Vi skal i gang med dagens turisten. Turistradioen fortsetter, og nå kan du vinne en Lyden av Norge drikkeflaske om du klarer å avsløre hvilken by dagens turister er fra. For i dag så har vi møtt to damer på tur i Oslo.
2: Nå har vi akkurat kommet hit, så nå skal vi bare nyte godværet og spise en god lunsj og gå og titte. Og ja, ingen sånne store planer, vi tar det som det kommer.
3: Hva har vært høydepunktet med ferien?
4: Varmen, være sammen med venner, familie, kose seg rett og slett.
2: Ja, jeg elsker at det har vært så varmt. Og bare lange, seine kvelder og netter ute. Deilig.
3: Og dere er jo på ferie i Oslo, så dere er kanskje ikke fra Oslo by.
2: Nei.
3: Så jeg lurer litt på hvilken by kommer dere fra, uten å si navnet på byen.
2: De er kjent for pølse i vaffel.
4: Vi har faktisk en øy som hører til byen, som tidligere var en vulkan, men ikke aktiv sådan, hvor vi har tjent kunstgalleri. Vi hadde en fabrikk som lå i byen før, og byen vår var kjent for den lukta. Nå er ikke fabrikken der lenger, så...
2: Vi som var ifra byen, vi merket ikke så godt den lukta annet enn hvis vinden stod riktig vei, og da lukta det kvalmende, søt prompelukt. Nei, fælt.
4: Ja, men den lukta finnes jo på en flaske på et museum i byen, hvor du kan gå og lukte på den lukta.
3: Så du anbefaler turister som drar dit da, å kjøpe en sånn flaske, kanskje?
4: Nei.
0: Nei, jeg holdt på å si, vi hadde jo campingvogn der om sommeren, så ja, jeg har kjent den.
1: Ja,
0: jeg vet hvor vi skal.
1: You had me at pølse i vaffel, egentlig, men hvor tror du disse er ifra? Hvis du har lyst til å vinne denne vannflaska, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og sender til nummer 1904.

0: had me at pølse i vaffel, det sjelden jeg har hørt. Det var vel onkelen til Eivind Hellstrøm som fant opp, tror jeg. Det sier Hellstrøm i hvert fall.
1: Ja, han sier så. Det så nydelig å feriere i eget land, og i dag så har vi møtt to turister som gjør nettopp det. Men hvor de fra? Hvilken by?
2: De kjent for pølse i vaffel.
3: Vi hadde en fabrikk som lå i byen før, og byen vår var kjent for den lukta. Nå ikke fabrikken der lenger, så... Men den lukta finnes jo på en flaske på et museum i byen, hvor du kan gå og lukte på den lukta.
1: Ellers takk.
0: Det går fint. Og det var mange som visste det i dag.
2: Jeg heter Monica og fra Moss.
3: Jeg heter Linda Storsven og fra Moss.
1: Moss, det helt riktig.
0: Mosselukta, som vi kalte det da, men nå den ikke der lenger, og da det fint i Moss.
1: Absolutt, kjempeby. Vinner i konkurransen vår i dag bosatt i Ålesund, Anita Røyseth.
0: Gratulerer.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Har du lyst på å være med i Jackpot om cirka en halv time, så må du svare på følgende. Hvilken dag er siste etappe i årets Tour de France, hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skal vi svare ditt i en tekstmelding. Du starter med JP og sender den til nummer 1904.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
6: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer hvordan høres barnefotball ut. Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/NorwayCup.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene er jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte wienerbrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Klokka den halv åtte.
1: God morgen.
0: Patrick Holdingsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: Iransk kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener dette kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natt på rad. Angrepene skal, ifølge amerikanske myndigheter, fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i stredet.
3: We create a precedent where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships. We have created a very dangerous precedent. It's a very fundamental principle about freedom of navigation. And if that is threatened, then I think the global economy is threatened, and the rules which have underpinned 150 years of international trade and commerce are also threatened.
2: Brannvesenet gjenopptar nå i morgentimene slukkingen av en skogbrann på Vestøl i Birkenes kommune. Det har brent i terrenget siden i går ettermiddag. I natt så har brannmannskapene vært på stedet for å overvåke brannen, skriver Fædrelandsvennen. Det fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. Rundt halvparten av kommunene i Norge må oppgradere renseanlegg for vann de neste årene. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Fagforeningen frykter at de store utgiftene vil ramme innbyggerne fordi de kommunale avgiftene vil øke. Hydro gjorde det bedre enn ventet i april, mai og juni. Aluminiumsgiganten tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal. Det da opp fra 7,7 milliarder i samme kvartal i fjor.
4: 8,9 milliarder? Men det jo nesten en milliard mindre enn DNB. Skulle heller ha drevet bank, ikke sant, Kjerstin?
5: Ja, det lønnsomt å drive bank.
0: Ja, det det. Det ikke sånn jippie i Hydro nå.
4: Nei, ha det ikke tøys. Vi ble slått av det.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: Ulykke i Omdalen i Ørsta, forteller politiet, og Svartistunnelen, det fylkesvei 17, der er det stengt, grunnet det som på fagspråket heter nedfall av stein.
3: Jaha.
2: Ja, det er stein som har ramlet ned. Det er folk på tur for å få rydda bort den steinen igjen.
3: Og straks er det folk på tur for å være med i jackpot.
0: Trafikken
1: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Har du ikke smørt seg? Nei, det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: Vi kan få!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: P4.
5: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
5: Det er så der så godt humør, da.
4: P4.
7: Lyden av Norge.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Vi skal til kampen i Oslo. Der er Hallgeir Gisleberg nemlig. God morgen, Hallgeir.
2: God morgen.
1: Bare si fra til de da som sitter på venterommet nå og venter på første time med Dr. Gisleberg. Han er snart klar. Skal bare dra seg gjennom jackpotten først. Jeg bare sier ifra, Hallgeir, som det er sagt.
2: Ja. Men en ting, jeg jobber jo på Jaren Legesenter i Gran, men jeg bor på Kampen.
1: Ja, sånn, ja. Så hvis du sitter på Jaren Legesenter nå, så er Dr. Gisleberg klar om noen få minutter.
3: Ja.

0: Hvem var det som sang her?
1: Pass.
0: Katy Perry. Er tegneseriefiguren Pondus Liverpool eller Manchester United-fan?
1: Liverpool.
0: Liverpool er riktig. Hvilket fylke ligger Gudbrandsdalen?
1: Det er Innlandet.
0: Innlandet er riktig. Hvilken svensk kongelig er gift med amerikanske Chris O'Neill?
1: Madeleine.
0: Prinsesse Madeleine er riktig. Hva er en hegg?
1: Det er en plante.
0: Det er et tresort. Mellom hvilke av New Yorks bydeler ligger Brooklyn Bridge?
1: Pass.
0: Brooklyn og Manhattan. I hvilket land heter det nordligste punktet Malin Head?
1: Pass.
0: Irland. Hvilken katolsk orden var nektet adgang til Norge fram til 1956? Jesuitter. Hva heter Apple Plus-serien med Anya Taylor-Joy og Annette Bening i sentrale roller?
1: Nå var det vanskelig spørsmål her.
0: Ja, beklager det. Heter Lucky.
2: Da ble det, til tross for vanskelige spørsmål, tre rette i hvert fall, Hallgeir.
1: Ja, man kaller verden.
2: Ja, men noe så skal jeg selvfølgelig sørge for å fylle i Stian for de spørsmålene.
0: Ja, jeg beklager.
2: Hvis du kan godta gå buksevann som straff, Hallgeir, så tar vi det.
1: Ja, ja. Og så en annen ting da, det er jo at Jan-Erik Berg har bursdag i dag, og han kommer fra Moss, som var den, det som var turistkontrollen i dag.
2: Ja, men
1: han må gratulere.
2: Ja, men da gjør vi det herved. Da har vi fått rydda unna alt. Da er det greit, Hallgeir.
1: Ja,
2: godt å høre.
1: Ha en fortsatt fin dag, begge to.
2: Ha en fin dag. Takk, ha det.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar. Wow!

0: vant Eurovision, Duncan Lawrence, fra Nederland.
1: Har George Bush gjort comeback I amerikansk politikk? Du skal I hvert fall I nyhetene straks få høre en som høres veldig ut som han.
0: I mellomtiden skal Jan, veldig glad I danse, svinge på hoften og sånn, så vi skal kose oss I hvert fall.

0: Det blir vel, ja, om 14 dager da, nytt lambadakurs i Nittedal med Jan Normann. Nå er klokka 8.
1: God morgen.
0: Nå får du P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
2: 22. juli er fortsatt en tung dag for de etterlatte, og savnet forsvinner aldri, det sier leder i den nasjonale støttegruppen, Merete Stamneshagen. I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept.
3: Jeg kan føle at det lenge siden, for det lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
4: Stamneshagen mistet datteren sin på Utøya i 2011, og 15 år senere sitter sjokket fortsatt i kroppen.
5: Men det jeg står nå og ser på er høyblokka.
6: Hallo?
7: Det meldes nå at det er løsnet skudd på Utøya.
4: Nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna mener vi aldri må slutte å snakke om 22. juli.
8: Det var villet vold. 77 mennesker mistet livet, og tusenvis av andre fikk livet sine enda for alt.
3: Jeg ønsker for alle, og særlig de berørte, skal vi både minne og hedre de som mistet livet denne dagen.
2: Det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen, reporter Marie Nyrup. Irans kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener at det kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natt på rad. Angrepene skal, ifølge amerikanske myndigheter, fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i stredet.
9: We create a precedent where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships. We have created a very dangerous precedent. It's a very fundamental principle about freedom of navigation. And if that is threatened, then I think the global economy is threatened, and the rules which have underpinned 150 years of international trade and commerce are also threatened.
2: Norges største selskap Equinor tjente 110 milliarder norske kroner i andre kvartalet. Det viser oljegigantens kvartalsrapport som ble lagt frem i dag. Justert resultat før skatt er Equinors sterkeste på 3 år. Senterpartiets Geir Pollestad tror Norge ror seg unna EU. Han sier til Klassekampen at han tror den nasjonale selvtilliten og samhold i Norge er bygget opp etter roingen i VM, og dette gjør at vi som land står mer samlet mot EU-press. I august skal Island stemme om å gjenoppta forhandlingene med EU om medlemskap. Om Island stemmer ja, så blir Norge eneste land i Norden utenfor unionen. Pollestad tror roringen gjør islendingens avstemning mindre viktig for Norge.
10: Ja, vi har vel fulgt etter islendingene før.
11: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Ja, for det var islendingen. Ja.
10: Det var islendingen, ja.
0: Stemmer det.
10: Mm-hmm. Visse likheter. I Nord-Norge i dag så starter det med regn, men det blir bedre utover dagen. Ikke noe særlig temperatur, altså neppe over 15 grader noe sted. Litt over 15 grader i Midt-Norge i dag. Her starter det altså grått og vått, men det blir bedre utover dagen. Mye fint vær på Vestlandet, men neppe over 20 grader, så veldig mange steder i hvert fall. Over 20 grader blir det både på Sør- og Østlandet i dag, og en ny fin sommerdag.
0: For noen så er plussgrader i seg selv alt for varmt. De vil ha det kaldt, de vil ha snø, de vil stå på ski.
10: Hæ?
0: Og det går an. Vi skal dit snart.
11: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss

0: enige mange om at det er og har vært, og forhåpentligvis fortsatt kommer til å være en deilig sommer med litt mer behagelige temperaturer og noen andre aktiviteter enn når det er vinter.
1: Noen vil jo mene at vi har lang nok vår, høst og vinter fra før, mens andre enn oppsøker vinteren aktivt og minusgrader inne på snø på Lørenskog. Vi skal tilbake.
2: Da vi under skiheisen her, og en på snowboard, en på, er det vanlig salgstid?
3: Ja.
2: Og du går på?
4: Det er snowboard.
2: Er det favoritten din?
4: Nei, det er første gang jeg prøver.
2: Hvordan går det da, første gangen din på snowboard?
4: Nei, det går sånn passe. Faller og slår meg litt, men det er jo perfekt omgivelse å stå her da. Det er perfekt for å øve seg. Så er det en veldig vennlig bakke, det er ikke så veldig bratt.
2: Det er ekstra viktig med hjelm kanskje også?
4: Nettopp det. Ellers kan du skade deg skikkelig.
2: Hva er det som har gjort at dere har valgt å være innendørs her på snø i dag i Oslo-varmen?
3: Det er fordi vi har tatt med en amerikansk venn som kom hit på besøk da, til Norge. Så vi tenkte å ta med hit og vise norsk kultur da.
4: Det blir ikke noe mer norsk enn å stå på ski, tenker vi da. Så er det, jeg har ikke stått på ski på 1,5 år nå. Jeg har bare bortreist. Så det er litt å holde seg litt ved like da. Ikke bli helt rusten når vinteren starter igjen.
2: Hva skal du gjøre etter du er ferdig her i dag da?
4: Det blir vel å dra og bade, nyte litt sol, holde på å fryse her der.
2: Dere får koste deg masse videre, og god sommer!
4: Takk, god sommer!
0: Ja, det skjønner jeg godt. Ja, det skal bli godt. Det er sjeldent enn disse da skal bli godt med et bad utendørs når du har gått på ski. Overraskende at du egentlig ikke har sånn, at ikke du har årskort der. Er det golfen som tok deg da, eller?
1: Jeg bruker fryselagret til diplomis. Der er minus 30. Trives bedre når det er litt kaldere.
0: Ja, det er for varmt.
1: Ja.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Ring 3 Lørntunnelen, der er det retningsmesta nå. En personbil som står stille i det høyre feltet, det rett etter utgangen av tunnelen, bare sånn at du er oppmerksom på det. Kan du ta med at Svartistunnelen, fylkesvei 17, fortsatt ikke er åpnet etter at det ramlet ned noe stein, men det skal være folk på vei for å rydde opp.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Mailen, det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Halv ni er klokka.
1: God morgen.
0: Og Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har ikke vært en vekker, og oppgjøret med hatet har ikke lyktes, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepene. Før trodde statsministeren at debatten og kommisjonene ville sette grenser for de ekstreme ytringene. I dag er han ikke like sikker. Han sier til Dagbladet at det er nettmiljøer som systematisk fôrer konspirasjonsteorier og alminneliggjør dem. Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro møter i dag igjen i retten i New York. Det skal være en høring før den kommende rettssaken. Maduro og kona hans ble tatt i fange av amerikanske styrker i et nattlig raid i Venezuela tidlig i januar. USA hevder at Maduro er en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn i USA. Og New Yorks ordfører Soran Mamdani innrømmer at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister. Ordføreren gikk denne uken ut og truet med å pågripe Benjamin Netanyahu dersom han besøker New York. Netanyahu er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.
3: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
2: Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo er blant investorene i en ny VM-tour i sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet i Budapest i november, skriver VG. Magnus Carlsen deltar i turneringen som kombinerer lynsjakk, hurtigsjakk og hurtig langsjakk.
4: Ja, det er bra. Det går litt kjapt unna, så vi slipper all den der small talken underveis.
5: Jeg har ingenting fornuftig å snakke med folk om generelt, så det blir det samme. Litt pinlig small talk der, og så bare stå og se ned i gulvet.

0: 7:30. Du må passe på litt, faktisk, Jan.
1: Passe på?
0: Så ikke du legger deg ut med feil...
1: Og de der, de tør jeg ikke å legge meg ut med.
0: Nei. Hvis du tenker at du har sluppet unna...
1: Så...
0: Du skal få advarsel.
1: Ok.
0: Ganske snart.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett, da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
9: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Hallo, det er Rein Skarstein.
12: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Rein, har du det?
11: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie, egentlig?
12: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Rein.
11: Wow!

0: Det er jo så deilig når du står kanskje i nærheten av en brygge, så kjenner du vind fra havet, tar liksom tak i luggen din uten at den for kald, den kjøler bare akkurat perfekt ned. Du må inn i kiosken da, kjøpe den softis, men så kommer fader med måka.
1: Absolutt.
0: Rapper den ut av hendene på deg, så kommer det to til, og så bæsjer de på den nye hvite piqué-skjorta di.
1: Ja, vi var i Spania på ferie en gang, dette noen år siden, altså på den gyllene måke og nøt et bedre måltid. Tror du ikke han kom, du? Og rappa hele Big Mac'en min og stakka. Men det var de så vant til på den restauranten, så da vi gikk inn og fortalte liksom hva som hadde skjedd, så ja, her den nye. Vær så god. Så det hadde skjedd før, ja.
0: Mens andre blir paranoide og tenker, de ute etter meg.
1: Ja.
0: Og det kan hende du har rett i.
1: At måkene er ute etter meg?
0: Dagbladet har snakket med seniorrådgiver i BirdLife Norge, Morten Heiberg. Og han tror nok først og fremst ikke at de bæsjer på oss og bruker det som et våpen, at det mer tilfeldig. Men måker har overraskende god hukommelse, Jan. Og kan kjenne igjen mennesker lenge etter at de møtte dem forrige gang. Altså, de kan huske hvis de har opplevd at du var en trussel. Hvis du har forstyrret et reir, da kan de da stupe mot deg og kjefte skikkelig på deg når du da kommer tilbake igjen.
1: Så hvis den måka ikke var fornøyd med Big Mac'en han stjala meg, så vil han komme tilbake og skite på meg etterpå.
0: Og da kan det også hende at han tar med seg masse venner for å sørge for at du får høre det ordentlig. Og da kommer du til å bli livredd.
1: Ja, absolutt. Ja, de er svære.
0: Altså, det betyr på en måte ikke nødvendigvis, men han utelukker det ikke, at måker bærer nag. Men det kan hende. Så i teorien så kan du faktisk få en måke som fiende.
1: Jeg skal bare være snill mot måker heretter. Jeg lover.
0: Ja, men du har jo altså allerede lagt deg ut med, altså, tenk deg, svær spansk måke sitter nå og plotter. Ja. Og han vet hvor du skal golfe neste gang du skal til Spania.

0: Set fire to the rain. Tid på ni.
1: Har du fotballabstinenser etter VM? Det en stund til 24. september. Så skal de norske landslagsgutta i aksjon igjen. Da skal de møte Danmark. Det alltid kult.
0: Ja, det kjempestas å gjøre det på Ullevål.
1: På Ullevål. Og nå kan du vinne 4 VIP-billetter til denne landskampen. Hvis du går inn på Facebook-siden P4 Lyden av Norge og forteller hvem som din favorittspiller på landslaget.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med smakast.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Dette P4. Lyden.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
4: P4.
2: Lyd
1: av Norge.

0: Ja, han har vært 7 ukers Graham. Nå er klokka 9.
1: God morgen.
0: Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: Og når klokken 9 starter minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet for 15 år siden. 77 mennesker ble drept i angrepene i regjeringskvartalet og på AUFs sommerleir på Utøya av massedrapsmannen Anders Behring Breivik. Og reporter i regjeringskvartalet Jakob Wessel Hildrum, hva skal skje der nå?
3: Her i regjeringskvartalet så er vi akkurat i gang. Vi står jo bare nå rundt 50 meter unna der det for 15 år siden gikk av en voldsom eksplosjon som tok livet av 8 mennesker her i Oslo sentrum. Rett bort til gata ved VGs kontorer så står det fortsatt et monter med avisa som de hadde lagt ut den dagen som en påminnelse om hva som har skjedd. Det samme er jo det enorme minnesmerket som åpnet opp her på søndag, som er reist her på plassen utenfor det nye 22. julisenteret. Og her i dag så skal blant annet AUF-leder Gaute Skjervø holde tale. Det samme skal statsminister Jonas Gahr Støre og leder for støttgruppa. Så blir det en ny markering i Oslo Domkirke klokka 11. Der skal kongen være til stede. Og så klokka 16 i ettermiddag så går turen til Utøya. Også der skal statsministeren være til stede.
2: Og vi følger markeringene utover dagen. Nå må alle eiendeler, klær og møbler som er tapt i katastrofebrannene listes opp, og det er ingen enkel oppgave. Over 100 boliger brant til grunn i Krakstadelva før helgen, minner og verdisaker med. Å få inn alt på forsikringen krever mye.
4: Det er en kjempejobb. Og det er jo vanskelig å huske hva du har.
5: Forsikringsselskapene bistår nå derfor flere hundre mennesker, og som konsernsjef Helge Dalen i JBF Forsikring forteller, har mange mistet alt.
4: Personer som absolutt ikke hadde noen ting igjen, de må sette seg ned og tenke gjennom hva de har rom for rom og skrive det ned.
6: Ja, nå starter jo jobben sammen med de som er rammet, og faktisk sette verdien på de tingene som er tapt.
5: Sier Therese Hofstad Nilsen, skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, som er selskapet med flest saker, over 170 totalt.
6: Så vet vi jo at folk er fremdeles i en sjokkfase. Hvis det er ting som glemmes i denne runden, så er det jo ikke for sent å melde fra om det senere.
2: Reporter Ida Gjellerud. Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro møter igjen i retten i New York i dag. Det skal være en høring før den kommende rettssaken. Maduro og kona ble tatt i fange av amerikanske styrker i et nattlig raid i Venezuela tidlig i januar. USA hevder at Maduro er en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn i USA. Argentina spilte med stolthet og ydmykhet, det mener Argentinas Enzo Fernandez, som selv ble utvist i VM-finalen på søndag. FIFA gransker nå oppførselen til de argentinske spillerne i kampen mot Spania. Midtbanespilleren Leandro Paredes så ut til å slå en spiller på Spania, og Manuel Molina var også involvert i en slåsskamp. Fernandez skriver på Instagram at etter hvert som tiden går, så innser man at det er mye større enn bare resultatet.
0: Ja, men altså, da må vi huske på at det er jo ikke alle som viser alle følelsene ut, ikke sant? Altså, at de spilte med ydmykhet, det synes ikke så godt, det gjorde de ikke.
1: Ikke det hele tatt, synes jeg.
0: Nei, men det er som, altså, da må vi huske David Beckham sa om kona si Victoria, da alle reiste seg og jublet da England skåret unntatt Victoria.
1: Ja.
0: Nå må dere huske alle sammen, hun var veldig glad inni seg.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
8: Ikke sånn veldig glad inni seg i Nord-Norge i dag, for det starter med regn. Det blir bedre utover dagen, men heller ikke noen temperaturer å skryte av. Max i Alta i dag for eksempel 14 grader. Ja. I Midt-Norge så starter det også grått og vått, men blir bedre utover dagen. Over 15 grader flere steder kanskje. På Vestlandet så blir det mye fint vær, men ikke sånn veldig varmt her heller. Neppe over 20 grader noen sted. Sør- og Østlandet derimot, der blir det over 20 grader flere steder og en fin sommerdag.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Riksvei 13 ved Slinda mellom Kaupanger og Sogndal. Der har det vært en ulykke, melder politiet. Trafikken den står nå i begge retninger. Ulykke også ved Rauma, fylkesvei 64 på Åfarnes.
3: Ringe på stikka, er det noe gøy lenger da?
2: Ja, når du sier det, så hvis du gjør det og jeg ser på, så kan jeg vurdere det.
3: Vi tar en test i fem på straks.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Halla kvelden til Eagle Eye Cherry.
1: Hvor gammel var du da du flyttet hjemmefra? Husker du det?
0: 18-19.
1: Jeg tror det var 18 første gang jeg flyttet, ja.
0: Og flyttet hjem igjen?
1: Ja, flyttet hjem igjen etterpå. Ja. De var jo leilighet i huset til mutteren og fatteren, ja, så jeg flyttet dit igjen etterpå.
0: Var billigere det.
1: Men hvor i verden tror du de er eldst når de finner ut at nå skal jeg flytte hjemmefra? Det skal du få vite straks.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med smakast.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Dette er P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Here I go again, Whitesnake på P4.
1: Vi ser at Reidar sitter og digger også. Gjør seg klar til sending etter nyhetene klokka 10.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Bank, bank!
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Dette er P4.

0: Klokka den 10. P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet for 15 år siden. 77 mennesker ble drept i angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Og reporter i regjeringskvartalet Jakob Wessel Hildrum, hva mer ble sagt i talene under markeringen?
3: Ja, AUF-leder Gaute Skjervø snakket mye om å huske de døde og viktigheten av at vi sammen lærer de unge om terrorangrepet og at det aldri skal glemmes. Han advarte også om at det fortsatt unge som idoliserer terroristen og at flere kan bli offre for høyere ekstrem vold. Statsministeren på sin side tok jo selvfølgelig også opp de alvorlige sidene ved dette, men hadde litt mer håp i sin tale. Han snakket om minnesmerkene satt opp og hva det symboliserer av styrke og støtte. Han snakket om et regjeringskvartal som nok en gang i bruk, og også han om viktigheten av å snakke om det som skjedde for 15 år siden. Det jo flere til stede her som selv var der på Utøya for 15 år siden, og enda flere kanskje som mistet noen der. En av dem som flyktet fra terroristen på Utøya er stortingsrepresentant og nestleder Tonje Brenna. Jeg snakket med henne i stad, og hun sier at det viktig å fortelle barna våre om hva som skjedde.
4: Tør å snakke med unger om det som faktisk skjedde den dagen. Barn robuste og de nysgjerrige, og jeg tror det vi voksne egentlig som vegrer oss aller mest, fordi vi tenker at vi påfører barna noe vondt. Men de har behov for at vi hjelper dem å fortolke den verden de del av. Og det å fortelle om historiske hendelser i Norge, det tenker jeg noe av det både vi som foreldre, men også skolen og samfunnet i stort må sørge for at ungene våre får oppleve.
2: Og minnemarkeringen den pågår fortsatt. En drone har ikke avdekket høye temperaturer i brannstedet i Krokstadelva i natt. Det opplyser politiet nå. Området som har brent ikke trygt, og det vil bli satt i gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge for at ingen tar seg inn på tomta, melder politiet videre. Nå klokken 10 så skal politiets innsatsleder gi en status på situasjonen. Og verdisaker, klær og minner forsvant i storbrannen. Nå har de rammende ingen enkel jobb foran seg. For det meste, det dekkes av forsikringen, men med over 100 totalskadde boliger, så er det enorme lister som skal føres.
5: Ja, det kjempejobb. Og det jo vanskelig å huske hva du har.
6: Forsikringsselskapene bistår nå derfor flere hundre mennesker, og som konsernsjef Helge Dalen i JBF Forsikring forteller, har mange mistet alt.
5: Personer som absolutt ikke hadde noen ting igjen, de må sette seg ned og tenke gjennom hva de har rom for rom og skrive det ned.
7: Ja, nå starter jo jobben sammen med de som rammet, og faktisk sette verdien på de tingene som tapt.
6: Sier Therese Hofstad Nilsen, skadeforebygger i Fremtind Forsikring, som selskapet med flest saker, over 170 totalt.
7: Så vet vi jo at folk fremdeles i en sjokkfase. Hvis det ting som glemmes i denne runden, så det jo ikke for sent å melde fra om det senere.
2: Reporter Ida Ellerud. Varmerekorden i Europa kan bli slått denne uken. Den ble satt på Sicilia i august for 5 år siden med 48,8 grader. Nå pågår det en hetebølge i Sør-Europa, og Meteorologisk institutt sier til VG at vi nærmer oss den europeiske rekorden, og at varmen ventes å toppe seg i morgen. Statsmeteorologen tror at hvis rekorden blir slått, så skjer det nok ved Middelhavet litt ut på ettermiddagen.
0: Du, jeg har løsninger på det her, Patrik. Ja. Hør her. Det her altså en reklame for et japansk teknologiselskap, Patrik.
2: Og hva er det?
0: Ja, det du skal få svare på snart.
2: Ah.
0: Men det hjelper mot varmen, visst nok. Her Sara Larsson, aller først. Du får Lush Life.

0: Kiss Me med Sixpence, mannen The Richer. Som du hørte da i nyhetene, så er det snakk om at det kan bli slått en varmerekord i Europa denne uka. Det er varmt, og hva trenger man når det varmt? Jo, man trenger å kjøle seg ned, og nå det et japansk teknologiselskap som har funnet svaret på det. Vi kan jo høre litt da fra denne reklamen.
1: 扉を開ければそこは別世界。5度の冷風で瞬間クールダウン。1時間の電気代はわずか15.8円。
0: Og da spørsmålet, hva i alle dager det her for et produkt da? Jo, det heter Dohimon, som betyr menneskelig kjøleskap. Det en personlig nedkjølingsboks. Det altså et gigantisk kjølekabinett som plass til en person i, hvor du kan gå inn når det alt for varmt, og så setter du deg ned der, og så, så blåser det iskald luft rett mot ansiktet og nakken din for å gi øyeblikkelig nedkjøling, og de frister her med at det tar 5 minutter, så du good to go igjen. Helt til det blir for varmt igjen da, selvfølgelig. Så hva markedet her da, tenker man jo selvfølgelig. Jo, det jo plasser hvor det da ikke aircondition selvfølgelig, hvor man ikke har tilgang til et basseng, og så videre, og så videre. For det kan jo ikke være privatkunder de på utkikk etter, for prislappen, den på rundt 100 000 kroner. Og tror du da, det her har fått litt sånn kritikk, det kritikere som har meldt seg på? Selvfølgelig det det, altså 100 000 kroner, og kritikerne påpeker at konseptet i praksis bare et ekstremt overpriset kjøleskap som du kan gå inn i, og det faktisk det ser ut som også. De sier at rett sånn teknisk sett så kan du gjøre det her gratis hjemme på kjøkkenet ditt. Men hver sine prioriteringer, det for varmt, hvor så kan man jo bli passet desperat, tenker jeg. Vi skal til dagens Hvem dette? Etter Maroon 5, og i dag skal vi til en jente, en dame, som ja, startet som barnestjerne og var blant annet innom med Disney også.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Nei, unnskyld.
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei!
15: Hei, hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
14: Ja!
8: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, vi skal I dag til en veldig kjent skuespiller og artist som har bursdag. Hun født på 90-tallet, samme sommer som denne her låta var meget populær. It's my life. Dr. Alban og It's My Life lå heit oppe på VG-lista. Det gjorde også Chris Cross med den her. Og du tror du vet hvem vi på utkikk etter? P4 til 1904. Chris Cross med Jump Boy, en morsom låt. På kino så dro vi for å se den her karen.
2: You are.
3: Yeah. I'm Batman.
1: Den her sommeren var Batman Returns en stor suksess. Og du sa hvor, og du deilig. Og alle, jeg varmer nød. Alle sang til den her. Søde venn, kom igjen, hvor, og du deilig. Bjelleklang. Gud, hvor du deilig. Og tilbake til kinosalen. Husker du den filmen her?
4: They don't like coming to church. Why? Because it's a drag. But we could change all that. See, we could pack this joint. Through blasphemy? Sister, we could rock this place.
1: Ja, Sister Act. Denne filmen stormet folk til kinoen for å se med Whoopi Goldberg I hovedrollen. Men tilbake til hitlista. For en låt. Snap for Rhythm is a Dancer. Det var låta vi danset til denne sommeren. Og hun, vi på utkikk etter for deg dame, ble født I Texas og var tidlig ute med sin karriere. Hun startet I en tv-serie da hun var bare 7 år. Den tv-serien heter Barney and Friends.
5: The mail's here. I'll go check it out. All the letters are for Barney.
1: Barney and Friends heter serien, så ble jo populær I en annen serie på en annen kanal også etter hvert, men det blir det mer om snart nå. Vet du hvem det her for noe? Hvem den her stjernen? Hun en stjerne. P4, ditt svar til 1904. P4 til 1904. Mange flere hint at det gyllene tider. Her nær vi 2 blir

0: Hollywood-stjerna som startet livet som stjerne egentlig, med diverse roller på TV og på Disney og så videre. Vi på utkikket en av dem I dag som har bursdag I dag, 22. juli, født da på 90-tallet samme år som Rhythm is a Dancer lå høyt oppe på 80-stallet. P4 til 1904 når du tror du vet svaret. Hun ble veldig kjent I en serie som heter Wizards of Waverly Place.
1: My drummer Harper is with her boyfriend. I'm so bored without you here, Harper. Maybe you can be here. Why be alone when you can whip up a Harper clone?
0: Så gikk det jo egentlig slag I slag da. Hun hadde gjesteroller I Hannah Montana og var med I The Suit Life og Zack and Cody blant annet.
1: Well, I'm sick of Gigi. She's always rubbing stuff in my face. The point is, I'm tired of her always showing me up at school. Can I please skip class on Thursday?
0: Hun var en del av et forhold som fikk veldig mye oppmerksomhet. Hun var nemlig kjæreste med en meget kjent artist som uttalte det her I et intervju.
2: When you write music, what inspires you the most? What inspires me the most when I write music? Probably my ex-girlfriend.
0: Ja, du hørte jo da Justin Bieber der som nå gift med en helt annen jente, nemlig Hailey. Uansett, den her artisten som hun også har blitt av, både artist og skuespiller, hun har vært åpen om sine mentale utfordringer, har stått åpent frem om at hun bipolar, og har blant annet pratet om hvilke grep hun har gjort I livet for å få det bedre, og et av de grepene handler om sosiale medier.
3: I disabled all my comments on my photos on Instagram for only my friends. So I think I've created boundaries to help me. It was obviously people fussed about it, but I fuss about everything. So I felt empowered by doing that, by saying this is just for me.
0: Ah, you go girl. Hvem det her? P4 til 1904. Og hun har jo en norsk link også, for du hører jo relativt ofte fremdeles her på P4.

hun ble med Kygo på denne låta. Det er nå 9 år siden It Ain't Me ble en stor hit. Den hører du på P4 fremdeles. Men hvem det vi på utkikk etter? Det det du skal ta stilling til. Jeg ser at det ramler inn svar i innboksen allerede. P4, ditt svar til 1904. P4 til 1904.

Donkey Boy og Sometimes. Ja, Criss Cross. De lå helt oppe på alle hitlister med Jump den sommeren hun vi er på utsikket etter i dag ble født, og hun har vært høyt oppe på hitlistene, denne jenta, også sammen med vår egen Kygo.

0: som da startet sin karriere med barn i en Friends i en barnetv-serie, og så gikk det slag i slag med Disney-serier og Wizards of Waverly Place, og artistekarrieren den slo også da opp og fikk stor fart etter hvert. Har vært veldig åpen om sine mentale utfordringer. Det var mange riktige svar her. En del som var gjettet på Britney Spears. Det kanskje ikke så rart. Hun startet jo litt på samme måte, og det var det flere som gjorde også av den generasjonen der. Men det riktige svar altså Selena Gomez, og vi skal til Trøgstad. Der befinner vinneren seg. Hun heter Monica Flåum. Grattis, Monica.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Det ser ikke ut til å være noen spesielle hendelser som skaper problemer i sommertrafikken akkurat nå, men det går litt tregt på den vanlige strekningen, vil jeg si, på E18 retning hovedstaden da, fra Holmen til Sandvika og fra Sandvika videre til Strand, og det går tregt også mellom Vøyenenga og Sandvika på E16 og E18.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris,

0: Hemsedal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

har vært problemer på Riksvei 13 mellom Sogndal og Hermansverk ved Kleivane, men nå veien åpnet igjen og fri ferdsel etter et trafikkuhell. Gotcha før nyhetene klokka 11. Aller først Queen, her We Will Rock You.

0: Klokka den 11. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: 22. juli en dag fylt med mye følelser, savn og sorg. Det sier nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. Hun selv en av de overlevende etter terrorangrepet på AUFs sommerleir for 15 år siden. 77 mennesker, fleste parten av dem barn og unge, ble drept i angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.
2: Det en mørk og trist dag, samtidig som det også en fin dag, fordi mange velger å komme sammen og markere, huske de vi har mistet og finne felles mot og styrke i hverandre.
3: Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre sa også at det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vårt bygget på.
3: Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger.
4: Brenna sier vi må snakke sant om det som skjedde og snakke med barna våre om det.
2: Barn robuste og de nysgjerrige, og jeg tror det vi voksne som vegrer oss aller mest, fordi vi tenker at vi påfører barna noe vondt. Men de har behov for at vi hjelper dem å fortolke den verden de del av.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Og nå klokken 11 så fortsetter minnemarkeringene etter terrorangrepet med en gudstjeneste i Oslo Domkirke. Kong Harald og dronning Sonja til stede. Det også du, reporter Ida Ellerud. Hva skal skje der nå?
5: Her har det strømmet på med politikere, folk med roser. Det mange som har møtt opp enten for å delta i gudstjenesten eller for å vise sin medfølelse utenfor. Kong Harald og dronning Sonja de ankom nettopp i sine sorte biler og de steg inn i kirka hvor de for 15 år siden satt og gråt sammen med resten av Norge etter terrorangrepet. Her inne blir det minneord og taler fra flere overlevende etter angrepet 22. juli. Det blir sang fra Oslo Domkor. Det skal nok en gang tas et oppgjør med hat og minnes alle de 77 som ble drept i 2011. For 15 år etter så 22. juli noe vi nordmenn aldri vil eller skal glemme, og minnemarkeringene de fortsetter gjennom hele dagen.
1: Andre nyheter nå. En motorsyklist kritisk skadd i en trafikkulykke i Sogndal i formiddag. Personen sendt til luftambulanse til sykehus, melder politiet. Mann i 30-årene som siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går, fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Ifølge politiet skal det ikke være noen relasjon mellom dem. Norway Cup strammer nå inn etter episoden med en dommer under fjorårets turnering. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Dommeren ble i ettertid fratatt autorisasjonen av NFF Trøndelag, og nå har arrangørene gjort tiltak for ikke å havne i samme situasjon. Blant annet så dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere, melder NTB.
6: Var på Norway Cup?
1: Ja, det hadde vært noe.
6: Ja, få budsjettet da. Hva foretrekker du av vinter og sommer?
1: Jeg en sommermann. Hva med deg?
6: Da er vi to. Ja. Vi skal prøve å undersøke det, som du blant våre lytter av nå. Hva foretrekker du av sommer eller vinter? Send gjerne en sms nå, P4 til 1904.

0: av de gode fra 80-tallet, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Det jo sommer, og sommeren preget av hetebølger og ja, varme rekorder I Europa og greier. Så det jo ikke rart kanskje at enkelte da begynner å lengte etter vinteren. Men hva foretrekker du sånn egentlig av sommer? Eller vinter, send meg en sms merket P4 til 1904 og gi meg gjerne en grunn for hvorfor du foretrekker den ene årstiden over den andre. Liker du best sommer eller vinter? P4 til 1904 så har kollega, reporter Marit Kamsåg spurt folk hun har møtt om nettopp det her. Foretrekker du sommer eller vinter?
1: Jeg litt usikker, det kommer litt an på da, hvem man med og sånt. Kanskje vinteren?
2: Nei, jeg sier sommeren, for da sol og varme og ut og bade og kjøre båt og sånn.
3: Sommer eller vinter?
4: Vinter, ja.
3: Hva hovedgrunnen til det?
4: Nei, det snowboard for min del, ja.
3: Mm. Hva liker du best av sommer eller vinter?
5: Det vel vinter egentlig, som favoriten min. Det litt vanskelig å svare på egentlig, men det vel litt mer det med at jeg glad I snowboard.
0: Ja, hva foretrekker du av sommer eller vinter? Det spørsmålet P4 til 1904.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
10: Hei, dette Elisabeth.
11: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
10: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
11: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
10: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og I fjor så gikk mannen min på glittertinn. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl I sola.
11: Glittertinn, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her I sommer,
10: ja. Ja, herlig.
11: God sommer da.
10: God sommer.
12: P4 ønsker deg en god sommer.
13: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you won't happen again.

Mika. Grace Kelly på P4, hvor jeg lurer på hvilken årstid av sommer og vinter du foretrekker, og det jo et lite... Altså det et lite overskudd av sommermeldinger som har tikket inn selv om det har vært da veldig varmt både I Norge og I store deler av Europa denne sommeren. Så det får ikke folk til å ikke sette sommer før vinter. Men det jo folk som har svart her vår og høst i stedet for hverken sommer eller vinter. Så har vi Eva Mali, hun skriver at hun digger rett og slett alle de fire årstidene klarer ikke velgen. Alle har sine pluss og minus. Så det Gunnar som skriver sommer, hater kulde og snø, og mørket gir dårlig humør. Mens Marte, hun skriver at hun foretrekker sommer, for da kan man spille golf utendørs. Men det jo flere da som påpeker at hver årstid har sin sjarm, og Monika, hun har sendt oss en nydelig tekstmelding her. Hvordan kan man velge, spør hun, vinter, når det skikkelig vinter, kald, krisp luft, snøen som ligger over glittrende vinterlandskap, fyr på peisen, røde barneneser som fyker nedover rakebakken, men sommer. Når sommeren varm, solen skinner, isen smelter før du rekker å spise den, barn som bader og voksne som puster, skjønner ikke at noen kan velge ja takk begge deler, som Ole Brom sier. Helt nydelig. Hva foretrekker du? Sommer eller vinter? P4 til 1904.

0: Jeg lurer jo på hva du foretrekker av sommer eller vinter, og her kom det en tekstmelding. Sommer er noe man må gjennom for å komme til høsten og jakten, og for det en god del som skriver at de er veldig glad i høsten på grunn av jakt, ser jeg. Ok, vi legger denne ballen død nå. Det ble et sånn knapt flertall for sommer da, hvis man regner opp alle de tekstmeldingene som har kommet inn. Straks skal vi til Minnesota, hvor det har blitt satt en spesiell rekord. De har bygget noe veldig stort der.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Altid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses

0: Nå har du vondt, og jeg er sinnssykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Mariah Carey. Hero her på P4. Det er mange helter der ute, og så er det mange som også bruker tida si på å lage ting som er veldig vrient å forstå hvorfor man lager, men man kan kanskje forstå, jeg vet ikke, hvorfor man skal bygge en diger nøtteknekker. Det har de i hvert fall gjort i byen Luvern, som ligger i Minnesota. De er nå ferdig med å bygge en gigantstor nøtteknekker på mange, mange meter opp i lufta. Det her har tatt flere år å fullføre, og nå er den altså verdens største nøtteknekker, den her. De krevde en stor anleggskran for å få løftet av det som... For det er en figur da, en sånn nøtteknekkerfigur. Jeg vet ikke om du har sett de her, ja, hvis du har sett noen amerikanske filmer nå, som ser ut som en av liksom founding fathers da, med liksom hatt og skjegg og sånt. Så det er liksom en person, men så er det egentlig en nøtteknekker. Det er veldig sånn patriotisk amerikansk der. Det tok veldig lang tid å fullføre det. Nå er de da i mål, og prisen på herligheten da, 6 millioner norske kroner, finansiert av gaver og tilskudd, står der. Innbyggerne har vært veldig ivrig på det her da. Tydeligvis at det er en sånn greie det her med å ha en stor nøtteknekker, men nå har de slått rekorden. Det er den største i verden, og vi kan høre på hva Katie Wellgrave hadde å si. Hun er en av de som har vært med da, på det her prosjektet.
1: Today we are celebrating the official finishing of the world's largest nutcracker.
0: Ja, nå står den der, så har du lyst til å se verdens største nøtteknekker. Ta deg en tur til Minnesota, nærmere bestemt Luvern, som denne lille byen heter.

0: Somebody else. Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Du fikk jo nettopp en liten historie om den største nøtteknekkeren I verden som nå har blitt bygd. Den ble bygd I Minnesota, nærmere bestemt I Luvern, en bitteliten by der. Men la oss holde oss til Minnesota når det kommer til inngangsspørsmålet. Det gjorde jeg rundt, for vi skal I gang etter nyhetene klokka 12. Jeg lurer på, hva heter hovedstaden I Minnesota? Den må du kanskje google. Jeg visste ikke der. Nå vet jeg det. Hva heter hovedstaden I Minnesota? Det inngangsspørsmålet gjorde rundt I dag. P4 ditt svar til 1904. Hva heter hovedstaden I Minnesota? P4 ditt svar til 1904. Her Astrid S. Think before I talk. Det har jeg aldri lært meg.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

Hva heter hovedstaden I Minnesota? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt I dag. Vet du svaret, eller ønsker du å google? P4 til 1904. Her Sara Larsson.

0: P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Vi lovet hverandre aldri mer 22. juli. Dessverre tok jeg feil og vi brøt løftet, sa utviklingsminister og overlevende fra terroren på Utøya for 15 år siden, Åsmund Aukrust, da han talte under minnegudstjenesten i Oslo Domkirke nå. Han viser blant annet til at vi har hatt flere angrep senere, blant annet på Al-Noor-moskeen og terroren mot Oslo Pride.
2: Nå ser vi hatet blomstre på nettet. Vi ser at unge politikere møtes med grove trusler. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan rett og slett ikke akseptere at dette er en ny normal. Vi er her i dag fordi vi vet hvor farlig hat er. Vi må alle gjøre mer.
1: Reporter Ida Gjellerud, du har fulgt minnegudstjenesten, og den er akkurat nå over.
3: Ja, kongeparet, de forlot akkurat domkirka. Kong Harald og dronning Sonja, de satt tydelig beveget og fikk med seg Aukrust sin tale samt mange andre. Og det er jo flere her i dag som peker på nettopp det utviklingsministeren sier om at han trodde og tenkte at kampen mot rasisme og hat var vunnet etter terroren, men at han tok feil, og det har blitt vist til angrepet under Pride, angrepet på Al-Noor-moskeen og senest drapet på Tamima Nibras Johar på kampen. Dette er også angrep som har blitt markert her inne i domkirka i dag. Og det er mange berørte, også bare her utenfor kirka. Bare det å snakke om denne dagen og angrepet er jo noe som virkelig beveger mange nordmenn. Dagen i dag, den fortsettes å markeres ute på Utøya om noen timer.
1: Det er i dag akkurat 15 år siden terrorangrepene. En bil fra Forsvaret var involvert i en dødsulykke i Pasvik i går, det skriver avisa i Finnmark. To soldater fra Forsvaret frontkolliderte med en bil, og en ung lokal jente i den andre bilen døde i ulykken. De to soldatene ble skadd, men er nå skrevet ut av sykehus. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Mannen som utsatte en kvinne for vold i Nydalen i Oslo i går blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Han skal ha slått kvinnen i 60-årene så hun falt og slo hodet og fikk en alvorlig hodeskade. Det var ingen relasjon mellom de to, og politiet tror hun ble angrepet, og han forsøkte å roe ned den diskusjonen mellom mannen og en annen person. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. De har oppdaget en feil på en ventil på bilmodellen Inster, melder Elbil 24, og den kan i verste fall føre til røykutvikling. Det er bare å gå ut og nyte den norske sommervarmen de neste dagene. Ifølge meteorologen er det ventet mellom 20 og 25 grader på Sør- og Østlandet, men i helga skal det bli kjøligere, melder NTB. Det blir rundt 20 grader på gradestokken, men det vil trolig føles kaldere på grunn av vinden. For Vestland og Trøndelag kommer regn allerede i morgen. Ja.
0: Vi har lyst på mer sommer, ikke at det skal bli kjøligere, det er min mening. Vi er i gang med jorda rundt etter Goo Goo Dolls, men først Ida Lava.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, og hver dag jeg sitter her så blir jeg forundret over hvor mange stedsnavn jeg ikke kjenner navnet på. Hei, Jan Ole.
3: Hei, sånn.
2: Du bor i Holmestrand, var det slik, og så er dere nå på hytta i Telemark.
3: Det er helt riktig.
2: Og hva heter det stedet i Telemark?
3: Ja, det heter Fjågesund.
2: Fjågesund?
3: Ja, Kvitseid kommune.
2: Ja, nettopp. Hva slags type hytte er det ok på?
3: Ja, det er en ordentlig gammel sommerhytte, familiehytte med utedo og provisorisk vann.
2: Ja, kjedelig om vi må tisse på natta da.
3: Ja, vi har bøtter til det.
2: Ja. Ja, det vil jeg ha også, tror jeg. Ja. Men du og din kone, gjør dere klar for litt feiring, forstår dere? Fortell.
3: Ja, da, vi har bursdagsselskapet i dag. En Olemann Snorheim som fyller 79 år.
2: Ja, men du sender til en stor gratulasjon på P4 nå.
3: Ja, det skal vi gjøre. Gratulerer, Olemann.
2: 79 år.
3: Vi skal ha litt bedre middag i ettermiddag.
2: Ja, men så bra da. Da kan vi starte med å vinne jorda rundt. Er ikke det en god plan?
3: Vi får prøve på det da.
2: Ja. Hovedstaden i Minnesota i USA, hva heter den?
3: Den heter St. Paul, men den måtte vi jammen google oss frem til.
2: Ja, men det måtte jeg også, så vi er to. Ja. Supert, da går vi i gang med de spørsmålene som står på arket mitt her. Spørsmål 1. I hvilket land ligger byene Motala og Kalmar?
3: Det er i Sverige.
2: Det er i Sverige. Hvor bor det flest? Skottland, Wales eller Nordirland?
3: Skottland.
2: Skottland er riktig. Hvilken kjent engelsk universitetsby ligger nordvest for London ved elva Themsen?
3: Det er enten Cambridge da, eller Oxford, Cambridge.
2: Det er Oxford som er riktig. Ved hvilken by i Texas ligger Lyndon B. Johnson Space Center?
3: Pass.
2: Det er Houston. I hvilken film måtte Tom Hanks melde Houston, we have a problem?
3: Faderheten er Apollo 13.
2: Ja, det er Apollo 13. Hvilken gate på Manhattan er kjent som teatergaten i New York?
3: Nei, pass.
2: Det er Broadway. Hvilket landemerke i New York ble satt opp i 1886 og var en gave fra Frankrike?
3: Frihetsgudinnen.
2: Det er Frihetsgudinnen. Ifølge Bibelen, hvem frikjenner oss fra synd?
3: Ja, si det.
2: Det er Jesus. I hvilket tiår var KrFs Lars Korvald statsminister?
3: 70-tallet.
2: Det er 70-tallet. Var Høyre med i den regjeringen?
3: Ja.
2: Nei, hva ble det holdt folkeavstemning om i Norge i 1972?
3: Det var EU, eller
2: ja,
3: EF.
2: Ja, det skal du få på. Det var EF, som det het den gangen. Da teller vi opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rette ble det.
3: Ja vel.
2: Det har holdt før, så kanskje gjør det igjen.
3: Vi får håpe.
2: Ja, koser deg videre på hytta og med bursdagsfeiring.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ha det.
3: Hei, hei.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Her er en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Det så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
1: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren.
1: Ah, ja.
2: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: P4.
5: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
6: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
7: Dette er lyden

Jan Ole på hytta i Telemark fikk 6 rette. Det skal Silje Sølund fra Oslo prøve å ikke bare matche, men å slå også. Hun gjør et forsøk at denne Tesha Beringfield her er Soulmate på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal til en særdeles aktiv dame, men som også har fått besøkt en av verdens vakreste byer nå i sommer, nemlig Roma. Hei Silje.
3: Hei, hei.
2: Du, hvordan var det å være i Roma for deg?
3: Ja, det var fantastisk.
2: Hva var det slik du hadde tenkt?
3: Det var veldig mye å se på, for å si det sånn. Fikk ikke sett på alt.
2: Ja, det er jo som å gå rundt i en sånn gammel romersk film der, sånn, du skjønner jo.
3: Det er det, absolutt. Du har fantastisk. Noe å se på uansett.
2: Absolutt, men du, fortell om hverdagen din da. Det er veldig mange jobber og utdanning og greier.
3: Ja, jeg er i utgangspunkt helsesekretær, så omskolerer jeg meg til å bli helsefagarbeider, så det er derfor jeg jobber nå på sykehjem. Og så jobber jeg på verdens beste Egon, og det er Egon Nordstrand.
2: Egon Nordstrand.
3: Der må du ta og besøke.
2: Shout out til Egon Nordstrand, nydelig.
3: Yes.
2: Men da har du nok å gjøre, og fikk jeg likevel tid til å være med på jorda rundt, ja, det er bra.
3: Ja, det var bare, jeg hadde nettopp ferdig å dusje og sånn, så tenkte jeg skulle bare sende melding. Ja,
2: hvorfor ikke?
3: Ikke sant.
2: Vi kjører på, du må få 7 rett eller flere for å ta ledelsen. Spørsmål 1, hvem styrte Kina fra 1949 til han døde i 1976?
3: Hva kaller han, Li eller noe sånt? Ping Li, eller?
2: Mao Zedong, riktig.
3: Ja.
2: Hvilken farge hadde hans lille bok?
3: Var den rød?
2: Ja, den var rød. Hva het det norske maoistpartiet som ble stiftet 18.2.1973?
3: Det er ikke rødt, holdt jeg på å si.
2: Det var den forløpende.
3: Kommunistpartiet, nei.
2: AKPML heter det.
3: Stemmer.
2: Hvilken bykommune er Biri en del av?
3: Biri... Jeg er litt usikker, det er ikke Nordland.
2: Det er Gjøvik. Hvilken farge har tradisjonell trehusbebyggelsen i Gjøvik?
3: Er det grønn?
2: Den er hvit. Hvilken del av en elefant kommer elfenben fra?
3: Den snabelen, eller den kommer... kysten?
2: Elefant, altså det elfenben, kommer fra støttenner. I hvilket land i Afrika ligger nasjonalparken Serengeti?
3: Pass.
2: Det er Tanzania. Afrikas høyeste fjell ligger også i Tanzania. Hva heter det?
3: Pass.
2: Det er Kilimanjaro, og jeg tror tida går ut der. Ja, det gjør det. Ja, det holdt ikke helt der. Det ble en rette.
3: Ja, men det går fint.
2: Det går fint. Du er så godt humør uansett, vet du.
3: Den er god. Takk skal du ha.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Husker du første gang du hørte deg? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

Johannessen. Ja, Ole Johannessen, ja, heter den. Nyter livet på hytta, så vet den nå at den leder jorda rundt, men blir det slik til slutt, mon tro? Det finner vi ut av etter Lady Gaga.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi bor jo i et land hvor det veldig mange fine plasser, og du kommer fra et slikt, Camilla. Fortell oss hvor du fra.
3: Jeg kommer fra selveste Åsgårdstrand.
2: Ja, savner du Åsgårdstrand nå, eller?
3: Ja, altså nå på sommeren så det jo veldig, veldig fint der, spesielt nede ved stranda da.
2: Ja, det helt nydelig der nede, synes jeg. Du jobber som pedagogisk leder på en barnehage i Oslo nå, og studerer også.
3: Ja, stemmer det, vet du.
2: Ja, vi har driftige damer som med i dag, altså med flere prosjekter.
3: Ja, det gøy å ha noe å henge fingrene i da, vet du.
2: Ja, det bra det. Skal vi prøve å slå inn her Jan Ole, som fikk 6 rette først der, eller?
3: Ja, det betyr at jeg må klare 7, gjør det ikke det?
2: Det stemmer.
3: Ja, da det bare å krysse fingrene på min del, hvertfall. Ja. Jeg synes det var mange svar på han, altså.
2: Det kommer litt an på spørsmålet.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
2: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Dette
13: Lyden av Norge.
12: P4.

0: Her klokka ett P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten I Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 8 mennesker ble drept av en bombe I regjeringskvartalet, og 69, de fleste av dem barn og unge, ble skutt og drept på Utøya. Støre sier det fremdeles veldig sterkt å møte de etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet I dag, og jeg møter jo igjen familie pårørende etterlatte som opplevde det ufattelige tapet, og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn I den smerten.
3: Jens Stoltenberg, hva det du husker best? Hva ditt sterkeste minne?
4: Det nok at jeg får beskjed om at Monica Bøsøy drept. Inntil da så har jeg fått tall på at mennesker drept, men jeg vet ikke hvem. Men Monica en jeg har kjent I hele mitt liv. Og når noen forteller meg at hun ligger død foran hovedhuset, da får volden et ansikt, da får drapene et uttrykk som blir veldig konkret. Og det et eksempel på all den sorgen og all det savnet som denne dagen representerer.
1: Reporter utenfor domkirka Ida Gjellerud. Det ikke bare I Oslo det minnemarkeringer I dag. Over hele landet det taler og kransnedleggelser og rosevandring. En mann I 20-årene døde I MC-ulykken I Sogndal på morgenen I dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. De pårørende varslet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med vittner. Nødetatene ble varslet om en fiskebåt som var I ferd med å synke I Øygarden I ettermiddag. Det ble startet opp en redningsaksjon, og Vest politidistrikt opplyser at en annen båt var raskt på plass, og alle de 5 utenlandske fisketuristene som var ombord reddet over. De skal være våte og kalde, men ellers I god behold. De ble reddet akkurat I tide. Kort tid etter meldte brannvesenet at båten har sunket. Russland og USA skal møtes I morgen og snakke om krigen I Ukraina og Midtøsten. Det forteller Russlands utenriksminister Sergei Lavrov ifølge nyhetsbyråer Reuters. Møtet skal skje I Filippinene, og der også USAs utenriksminister Marco Rubio. Nå har Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda krevd over 1000 liv, viser en fersk oversikt av Verdens helseorganisasjon. I tillegg det bekreftet nesten 2500 smittetilfeller. Donald Trump vil ha FIFA-president Gianni Infantino som den neste generalsekretæren I FN, det melder New York Times. Antonio Guterres går av ved årsskiftet, mens Infantino har toppjobben I FIFA ut 2027. Og det ikke kjent om han interessert I FN-jobben, for han har ikke kommentert saken. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg har derimot kommentert nyheten, og hun sier til TV2 at det dønn useriøst.
0: Sier du det? Nå blir det fred. Du vet det, Stine.
1: Ja.
0: Her Ivan Max, Sweet Bad Cycle.

0: Det har jo vært litt fokus på selvkjørende biler og selvkjørende drosjer her på P4 I sommer. Vi hørte jo Magnus Brein, som teknologiekspert og teknologientusiast, sammen med vår egen Øystein Røe Larsen, teste det her I Miami. Nå kommer det til London også, og det nettopp dit vi skal etter Shabuzi for å prate med Magnus Brein.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Dette
13: P4.
12: Om morgenen hører jeg mye på radio.
13: Musikk som gjør deg glad.
12: P4.

0: Forrige gang vi hørte fra teknologientusiast og teknologiekspert Magnus Brein, så satte han I en bil sammen med vår VM-reporter Øystein Rød Larsen I Miami og testet selvkjørende taxier. Det hørtes slik ut.
1: Se, nå kjører han fremover. Om han skal kjøre til høyre på rødt.
2: Ja, for det jo lov I USA. Hvertfall noen steder. Det gjør han! Det gjør han! Åh, så det gikk bra! Og gasset på!
0: Ja, det gikk bra, og Magnus Brein, nå befinner du deg I London. Du litt av en sånn globetrotter, du.
3: Ja, jeg jo det, Reidar. Vi ble jo slått ut av England I kvartfinalen I Miami, så jeg tok, ja, om ikke en drosje til London, så dro jeg I hvert fall hit. Og her jeg nå og venter på at drosjene snart blir selvkjørende.
0: Nå kommer vel det her til London også der du
3: Det kommer I løpet av kort tid. Nå ble det jo på mandag her en ny statsminister I 10 Downing Street, men hvis ikke det blir noen store endringer på politikken og reguleringen, Reidar, så de selvkjørende bilene og taxiene da, på full fart inn I Londons gater. Og jeg ser de allerede, de ute og kjører. De lærer seg bybildet, de lærer seg trafikken, de må forstå hvor syklistene farer på kryss og tvers I veibanen, for her det smale gater, det smug. Det jo ikke som I USA hvor det brede veier, så her det litt andre utfordringer.
0: Ja, og du har jo da pratet med en taxisjåfør I går, og du spurte jo der om han frykta for å miste jobben sin, for det jo et poeng her, for man trenger jo ikke en taxisjåfør hvis den selvkjørende. Vi kan jo høre på hva han svarte her.
4: No, they won't. Bear in mind, when black cabs were first here, Uber came about. People thought, oh, Uber's here now, we're not going to use black cabs. Black cab drivers are going to lose their jobs. No, they didn't. Yeah, they lost a few jobs, but people still use black cabs. And it's going to be exactly the same as Uber. We're still going to be here. Technology is not going to be taking our jobs.
0: Ja, han frykta ikke jobben sin, men kanskje det å børre egentlig taxisjåfører som hører på P4 nå frykter det bitt litt.
3: Jeg tror de bør holde på taksametret sitt, Reidar. De bør lene seg tilbake, feste setebeltet, være forberedt på at teknologien kommer. Det jo ikke så lenge siden at drosjesjåfører her I London måtte ta ganske tøffe uttalelser for å vite hvor de skulle kjøre passasjerene sine. Nå har vi jo I mange år hatt Google Maps og andre hjelpemidler fra teknologien, men det går aldri så fort som man tror. Så jeg tror de skal få lov til å holde I rattet en god stund. Til.
0: Ja, det nesten så jeg hører alle som tekstsjåfører og som hører på P4 nå puste lettet ut. Så skal vi tilbake til deg, Magnus, straks nå. Det skal altså handle om nye, spennende mobiltelefoner.

0: Vi skal tilbake til London og teknologientusiast og ekspert Magnus Brein, som da på en svær festival i storbyen. Vi har pratet om selvkjørende biler, selvkjørende taxier, Magnus, men på mobiltelefonfronten, så det har ikke vært så stor utvikling de siste årene, men nå skal det i hvert fall skje nå i dag.
1: Ja, det viktigste som kommer senere i dag, det altså en ny type mobiltelefon som brettbar. Samsung har jo hatt brettbare telefoner i 7 år nå, så i dag kommer den 8. generasjonen med brettbare telefoner. Men da får vi også den nye formfaktoren, et nytt design, som bretter seg ut, altså som nesten et kvadrat. Til selve telefonen er ikke lenger lang og smal, men den bred og helt ny.
0: Ja, så du bretter ut, så det hele skjermen blir opptatt sånn som den i dag, bare at den brettbar, slik at den blir mindre da, på et vis.
1: Den blir mindre, den litt bredere. Dette jo rykter selvfølgelig som foreløpig, men det har jo lekket mye. Og den tynn. Den jo ikke tykkere enn en vanlig mobiltelefon selv, altså før du bretter den ut, og når du bretter den ut, så den veldig tynn. Det har jo i hvert fall disse telefonene vært nå i et par år. Den altså, og den har ofte skjerm både uten at du bretter den ut, men også selvfølgelig en stor skjerm når du bretter den ut. Så dette jo for alle som elsker å se på video, elsker å være på Instagram, på TikTok. La det glade livet rase forbi i hverdagen.
0: Hva med innholdet da? Vi venter jo litt på at kunstig intelligens skal liksom revolusjonere telefonen vår litt.
1: Ja, den proppfull av kunstig intelligens, og i motsetning til Apple, som jo ikke har fått til dette med Siri og Apple Intelligence, så har jo Samsung fått i dette veldig, veldig bra. For eksempel så har de jo en videostabiliseringsfunksjon på de telefonene som kom tidligere i år, som gjør at jeg kunne feste den på en bildekk. Jeg tok altså mobilen på et bildekk og kjørte veldig, veldig fort rundt, og videoen som kom ut var helt klokkestabil.
0: Ja, kjekt å ha en mobil som du kan feste på dekket ditt.
1: Ja, det noe for drosjesjåfører i London kanskje, og hjemme, og hvem vet, alle andre som elsker teknologi og som fortsatt holder i rattet selv, tror jeg.
0: Ja, det bra. Det nesten sa for støt da, når jeg prater med deg, så girer jeg du.
1: Ja da, batteribanken latet.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Unnskyld?
6: Men.
7: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leve og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

If I Let You Go med Westlife. En liten tur ut I sommertrafikken nå, Riksøy 5 med Fodnes-tunnel med Fodnes og Lærdal. Tunnelene stengt på grunn av flere syklister, står det her. Forventes at tunnelen åpnes om et kvarter, da. Ikke så langt til det. Klokka nå, 2:50, det 2:05 at den åpnes igjen. E16 Nes-tunnelen I Hole I Buskerud stengt på grunn av et kjøretøy med problemer I veibanen her. Det kort omkjøring på stedet. Jeg regner med at det kommer til å løse seg ganske så fort nå, så det jo da fremdeles litt kø på E18 innover mot hovedstaden fra Sandvika og litt før det også. I bakgrunnen nå, Huntrix, det her Golden på P4.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, deep

The Reason med Hubastank her på P4. Det er på tide å si takk for følge og overlater ordet til Ole Morten og midt I trafikken. Ha det!

0: God ettermiddag, nå klokka to. Her P4-nyhetene med Stine Strandberg.
1: Kriminalteknikere nå på plass i brannruinene i Krokstadelva, melder NTB. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen startet. I går fikk en mann status som mistenkt. Over 100 hus brant ned og 400 personer ble evakuert fra flammene. Terrorangrepene for 15 år siden markeres over hele landet i dag, og statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. 22. juli 2011 ble 8 mennesker drept av en bombe i regjeringskvartalet, og 69 ble skutt og drept på Utøya. Der var de fleste barn og unge. Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte de etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende etterlatte som opplevde det ufattelige tapet, og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
3: Jens Stoltenberg, hva det du husker best? Hva ditt sterkeste minne?
4: Det nok at jeg får beskjed om at Monica Bøsøy drept. Inntil da så har jeg fått tall på at mennesker drept, men jeg vet ikke hvem. Men Monica en jeg har kjent i hele mitt liv, og når noen forteller meg at hun ligger død foran hovedhuset, da får volden et ansikt, da får drapene et uttrykk som blir veldig konkret, og det ett eksempel på all den sorgen og all det savnet som denne dagen representerer.
1: Reporter utenfor domkirka Ida Gjellerud. De pårørende varslet etter at en mann i 20-årene døde i en MC-ulykke i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død. Politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Mange nordmenn har ikke innboforsikring. I fjor manglet over 1 million nordmenn en slik forsikring, viser en undersøkelse fra Storebrand. Og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik.
5: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste.
6: Etter brannen i Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten forsikring.
5: Det her jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin. Og så står de nå uten økonomisk trygghet.
6: Salget av innboforsikring har økt kraftig de siste dagene. Frendeforsikring opplyste til NRK at salget av innboforsikring har økt med 440% i løpet av helgen sammenlignet med samme helg i fjor. Spjelkavik tror hendelser som denne gjør at vi forstår at dette også kan ramme oss selv.
5: Absolutt så tror jeg det gir en vekker for oss alle at store brannhendelser faktisk også noe som kan ramme oss her i Norge.
1: Reporter var Frida Ystebø. FIFA-president Gianni Infantino kan bli den neste generalsekretæren i FN, i hvert fall om Donald Trump får viljen sin, for han har nå foreslått Infantino til toppjobben, melder New York Times. Det ikke kjent hva Infantino selv mener om dette. Han FIFA-sjef ut 2027. Om han bytter jobb, så må han nok gå kraftig ned i lønn. I FIFA tjener han rundt 6 millioner dollar i året, mens Antonio Guterres, som leder FN nå, har rundt 418 000 dollar i årslønn.
0: Ja, for fotball og FN, det jo akkurat det samme. Men det kan nok være at når den FN-jobben aktuell, så har han fått seg en ny bestevenn, Trump, som han i stedet vil at skal ha den jobben. Takk skal du ha, Stine. Passert to, velkommen til onsdagens midt i trafikken.

0: Norges aller beste artister Dagny, også straks på P4 som veldig glad I norske musikkfestivaler altså det klart vi gir jo lønn altså det blir jo penger I kassa men hun rundt om I landet og spiller på flere av dem nå I sommer på fredag så hun I Rørvik på Rørvikdagen, hun skal til Varangerfestivalen I Vadsø og ikke minst kommer Dagny til Øyafestivalen I Oslo
1: Det som så gøy med liksom med Norge at det liksom Det føles som at det en festival I hver en krik og krok, og at det liksom, det festivaler som det store festivaler, men det også mye liksom, mindre lokale festivaler. Det, vi har spilt på festivaler der det liksom 1000 stykker på festivalen, men det bor 80 stykker I bygda, og vi har vært på festivaler der det liksom 20.000, og det bare, folk kommer langvis fra. Altså det så mye forskjellig. Og så det klart, jeg kommer fra Tromsø, og jeg husker et år vi spilte... Bukta-festivalen for eksempel, som en sånn festival som et av mine første festivalminner var på Bukta-festivalen. Det føltes ut som et veldig sånn spesielt øyeblikk å komme dit og spille, og at på til så ble jeg liksom overrasket av at mamma og pappa kom ut på scenen midt I konserten og sang Pretty Love med meg, som var helt sånn, jeg ante ikke at det skulle skje. Så det jo sånn festivalminne som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme.
0: Det jo vakkert vanligvis, vil nok mange synes at det hadde vært flaut, at moren eller faren din kommer på jobben din, I hvert fall begge to, og skal hjelpe deg, assistere deg på jobben. Men så hjelper det nok at både moren og faren til Dagny musikere, begge to og de også. Hun dukker opp snart. Hei Dagny, og come over på P4.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Heleisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
13: Hurtigruta Carglass.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: jeg var jo nylig å se på et visst avslutningsshow I fotball-VM. Ganske stort et. Det første I historien også. Shakira også straks på P4. Først til E16 og Buskerud.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Nærmere bestemt Nestunnelen på E16 I Hole. Der det stengt. Det et kjøretøy som har fått stopp I tunnelen, og det en kort omkjøring på stedet enn så lenge. Nordland, Flakstad på E10 ved avkjøringen til Nusfjord. Der har det vært et trafikkuhell. En bil skal ha kjørt av veien, og nødetater underveis. Ellers litt småkøer her og der, men for det meste, altså herregud, det juli. Det for det meste ganske fin flyt I trafikken akkurat nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Altså, det må jo være drømmejobben å reise rundt I Europa sammen med bestekompisen din og bare kødde rundt, lage TV av det I tillegg, som Herman Flesvig og Mikkel Niva gjør I oppdrag Europa på NRK.
1: Men det farlig dette her? Det sånn at vi kan vi bli banket opp og sånn? Vi der? Ja. Vi drar ned hit egentlig for å ta homokampen.
2: Du må finne din indre queen. Spill på sex med trynet ditt.
0: Men sånn jobbmessig så startet det med å skulle dele ut katt. Mat på gata I Oslo for Herman Flesvig, som forteller om sin første sommerjobb om noen minutter på P4.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Hallo!
11: Farmor!
10: Hei! Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
16: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Så jeg tenker det gir liksom både mening, samtidig som det ikke gjør det, at Herman Flesvig fra Oppdrag Europa på NRK nå, at hans første sommerjobb, altså den aller første sommerjobben han hadde, sånn i 10-årene, var å dele ut gratis kattemat i Oslo.
1: Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noen sånn maskottgreier, med noen sånn stor, og delte ut gratis. Det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
2: Vel, du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noen gratis kattemat. Det er ikke som om du var en 8
1: men husker,
2: år.
1: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
2: Nei, men du vet
1: jeg,
2: at du gjorde...
1: Jeg fikk en jobb.
3: Men hva synes du om innsatsen din når du gikk rundt i Karl Johan og delte ut gratis kattemat?
1: Ja, nei, innsatsen var god, for jeg fikk delt ut, og jeg ble veldig god til å skille ut hvem som skulle ha det til katten og hvem som spiste det selv.
2: Jeg må også si at det en ganske digg jobb å gi ut gratis ting. Veldig. Det jo ikke jobb, det jo bare, hei, vil du gratis?
1: Det ja, det veldig, og det var en takknemlig jobb, ja. Det var veldig digg.
2: Men du kan spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
1: Jeg sparte alle pengene, og så kjøpte jeg en armbrøst.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til. Biltema.
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Så gjerne å fortell P4 til 1904, enten det en katt eller fugl eller hund du har. P4 til 1904.

Det jo ikke første gang at det skjer at en KI-modell, altså en kunstig intelligensmodell, har hacket en annen kunstig intelligensmodell. Altså begynt å tenke selv, begynt å gjøre ting på egen hånd. Det ikke sånn vi egentlig vil høre om. Men du hører mer om det I nyhetene. En nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene om noen minutter etter Harry Styles på P4.

0: Harry Styles på P4, nå klokka 3. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Politiet undersøker om katastrofebranden I Krokstadelva startet på grunn av uaktsomhet. De har nå avhørt personen som mistenkt etter branden, men har ikke bestemt seg for om de vil sikte ham. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å starte undersøkelser, men I ettermiddag var for første gang kriminalteknikere på plass på branntomta. Det norske folk står I dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben I regjeringskvartalet og av skuddene på Utøya. Terrorangrepet har blitt markert over hele landet, også av folk som ikke selv ble berørt den gangen.
2: Det var helt forferdelig terror, som jeg trodde var helt uvirkelig.
3: Jeg husker jo veldig godt 15 år siden. Fikk jo hetta når jeg så det på TV, hva som har skjedd.
4: Hva betyr 22. juli for deg?
5: Nei, jeg synes det jo en veldig trist dag for deg, pårørende og for hele Norge. Og ja, ikke noe god dag. Jeg kjenner jeg blir beveget selv, selv om jeg ikke berørt. Jeg
3: kjente ingen som var på Utøya, men... Føler liksom at de gjorde det likevel.
6: Masse kraft som ligger I det også.
7: Sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Jeg opptatt av den dagen som åpenbart har sitt opprinnelse I fortvilelse, også har mye håp I seg, fordi vi står imot sammen.
2: Ja, veldig rørt, bare en tenke på det.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Det bekymringsfullt at så mange nordmenn ikke har innboforsikring, sier skadedirektør I Storebrand Elin Spjelkavik. De har gjennomført en undersøkelse som viser at 1 million nordmenn I fjor manglet slik forsikring.
8: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste.
9: Etter branden I Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten forsikring.
8: Det her jo mennesker som allerede står I en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin. Og så står de nå uten økonomisk trygghet.
9: Salget av innboforsikring har økt kraftig de siste dagene. Frendeforsikring opplyste til NRK at salget av innboforsikring har økt med 440% I løpet av helgen sammenlignet med samme helg I fjor. Spjelk Vi tror hendelser som denne gjør at vi forstår at dette også kan ramme oss selv.
8: Absolutt så tror jeg det gir en vekker for oss alle at store brandhendelser faktisk også noe som kan ramme oss her I Norge.
1: Reporter var Frida Ystebø. Mannen som slo ned en dame I 60-årene I Nydalen I Oslo I går nå varetektsfengslet I 4 uker. Kvinnen fikk alvorlige hodeskader. Ifølge politiet var det ingen relasjon mellom de to. Hun skal ha blitt angrepet da hun forsøkte å roe ned en krangel mellom mannen og en annen person. Mannen I 30-årene siktet for grov kroppsskade. Han ba om å bli løslatt, melder TV2, men fikk ikke medhold. En kunstig intelligensmodell skal på egenhånd ha hacket seg inn hos et annet KI-selskap forrige uke. For å gjøre dette måtte den først gjennomføre et dataangrep mot seg selv for å få tilgang til internett, og målet skal ha vært å løse en testoppgave. En informatikkprofessor I Australia sier til nyhetsbyrået AFP at dette skremmende. Og fra digitale vesener til pels og poter hos deg, Ole Martin.
0: Ja, det noen av bikkene dine, Stine, som ikke får sove I senga di?
1: Nei, de har lov.
0: det hver eneste natt, eller?
1: Ja, de sover der de vil.
0: Ja, de, ikke sant? Og det det vi snakker litt om da. Så gjerne tekst oss og fortell om du vil. Hva tillater du at kjæledøret ditt gjør, som kanskje ikke alle andre tillater? P4 til 1904.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med I sangen da.
3: P4.
1: P4.
4: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Morgen på P4. Vi snakker om de tingene du tillater at kjæledyret ditt gjør, som kanskje ikke alle andre gjør. Og det er jo gjenganger her med at man tillater at de sover i senga. Så er det en annen som skriver, hunden går og sover på spisebordet. En liten hund som liker å ligge og se ut av vinduet også, trenger en skammel for puff og stol for å komme opp. Og har ikke disse satt frem riktig, så blir det et ordentlig sippete. Så er det Evi som skriver, ja, våre hunder, de drikker av vannglasset vårt. Ja, ikke sant? Det er jo også veldig, veldig menneskelig. Linda, hva er det du tillater at din cocker spaniel gjør, som kanskje er mer menneskelig enn sånn hundeaktig?
1: Forlanger mat en time før tida, for eksempel.
0: Å forlange mat en time før tida, ja, for å begynne å bli sulten.
1: Ja.
0: Kommer og maser.
1: Ja da.
0: Nå skal jeg ha mat.
1: Du får mat klokka 7 om morgenen og vekker meg når klokka 6.
0: Ja.
1: Og så får du mat klokka 1, og du begynner klokka 12.
0: Og så skjønner jeg at du får være med nesten overalt hvor du går, som for eksempel...
1: Hun er med overalt. Og vi går i kjelleren, så er hun med, og vi går på loftet, så er hun med, og vi går i dusjen, så er hun med.
0: I dusjen også,
1: ja? Overalt. Ja, ja, ja. Overalt. Skal være med mor.
0: Protesterer hun da, hvis hun ikke får lov å være med?
1: Ja, da kan hun sitte på utsiden og sutre.
0: Ja.
1: Det kan hun, ja.
0: Hvor mange prosent menneske vil du si det er i... Hva heter den forresten?
1: Vira,
0: ja. Hvor mye prosent menneske er det i Vira?
1: Ja, det er 100%.
0: Ja, det er.
1: Garantert.
0: Ja, men det er koselig. Det er jo rett og slett som et familiemedlem.
1: Det er jo babyen min.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Da får du,
1: det er det.
0: Da får du hilse, og god sommer, Linda.
1: I like så.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
17: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
15: P4.

0: bli med på badet når det dusjes, drikker av vannglasset, får sitte ved middagsbordet, til og med sover og går på spisebordet. Altså, vi lar jo kjæledyra våre gjøre de utroligste ting, vi tillater de utroligste ting. Så vi var jo sjekket også ut på gata med folk. Hva tillater du at kjæledyret ditt gjør, som kanskje ikke alle andre tillater?
1: Etterrotte. Jeg pleier å la han få lov til å gå langs PC-pulten min, og så klatre opp på armen og legge seg I hetta mi og sove. Mens jeg satt foran besten. Det var ganske koselig.
2: Det hørte kjempekoselig ut.
1: Ja, det var veldig koselig.
3: Å sove I senga hver natt.
2: Å, heldig, får de lov til det?
3: Ja, I hvert fall hunden min.
4: So we have four pet chickens. Very stupid chickens as well. They have one brain cell amongst the four of them. I have them outdoors in the garden. And then there used to be only one part of the garden where they were allowed. But they kept escaping, so now they just get the whole garden like they want.
2: Var det noen ting hunden din fikk lov til som vanligvis andre kanskje ikke ville tillatt?
5: Å sitte på fanget og være I seng og sofa. Altid.
6: Sov I sengen.
2: Hver natt.
6: Hver natt.
2: Stor eller liten hund?
6: Det en liten hund. En dagshund.
2: Så den tar ikke så mye plass?
6: Jo, den tar litt plass, fordi den sover ikke langs. Den sover sånn diagonalt.
2: Du lar den få all plassen, eller?
6: Ja, selvfølgelig.
0: Reporter Marit Kamsvåg.

0: Dette Merete fra P4 Nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: showet der, Madonna. På P4 snart halv fire og en nyhetsoppdatering.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Herlig, men farlig.
16: Ja, sola herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
0: Halv fire nå, og en oppdatering fra P4-nyhetene med Stine Strander.
20: Politiet tror de vet hvor katastrofebrannen I Krokstadelva startet, men de fortsatt ikke sikre på brannårsaken. De har I dag avhørt personen som I går ble mistenkt I saken, men de vil så langt ikke si hva som kom fram der. De undersøker om brannen startet på grunn av uaktsomhet. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å starte undersøkelser, men I ettermiddag var kriminalteknikere for første gang på plass på branntomta. Det en 21 år gammel kvinne som døde I trafikkulykken I Pasvik I Finnmark I går, der bilen kolliderte med en bil fra Forsvaret. I Forsvaret sin bil var det to menn I slutten av 10-årene eller begynnelsen av 20-årene, og sjåføren der nå siktet. Politiet sier de ikke vet årsaken til ulykken, men det ikke mistanke om ruskjøring. Også I utlandet det mange som sørger over Olav Tufte etter at roeren døde brått mandag 50 år gammel. Flere av utøverne han kjempet mot I løpet av karrieren ble venner, og de har skrevet hilsener på sosiale medier om at de gråter av nyheten. Også den danske foreningen for rosport skriver at de mottok nyheten med stor sorg. Ikke spis baobønn som du har kjøpt en pakke med bapaobi fra en Coop-butikk uten å først undersøke om det er trygt. Fire partier blir nå trukket tilbake fra markedet fordi det inneholder en mikrobiologisk risiko, opplyser Mattilsynet. Lever i stedet den røde posen tilbake til butikken. Det var nyhetene. Nå er det snart popcorn hos deg, Ole Morten.
0: Det er det. Vi skal også denne uka her dele ut en grill til ukas raskeste popkonge. Så her har du muligheten da, og så har vi ikke minst dagspremier også. Men så må du melde deg på, og det gjør du til 1904. Start meldingen med P4, og så plukker du tre bokstaver fra navnet ditt. 1904, start meldingen med P4, tre bokstaver fra navnet ditt for å bli popkonge I dag. Ta med fra trafikken E6 Oslo, eller I Lillestrøm da. Gran krysser retning mot Gardermoen, der venstre felt stengt på grunn av et trafikkuhell, og det kø.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Endre.
3: Hallo, hei.
2: Det hyggelig på Norgesferie? Hvor har dere vært?
3: Nå har vi vært hos foreldrene mine i Vestfossen og på vei hjem til Kløfta.
2: Ja, nettopp. Det mer ferie igjen, eller?
3: Ja, da, det fortsatt 2,5 uker igjen, så det får satt på bra vær.
2: Ja, det var det da. Så får vi se om vi får gjort deg popkonge i dag også. 19 sekunder for øvrig det du må slå for å muligens stikke av med grillen i dag, så har du det presset på deg også.
3: Jo, takk for det.
2: Ja, så har du litt hjelp også.
3: Jeg har kona og to døtre bak i bilen her, sånn, okay, så det får vi satse på at det går bra.
2: Hvilke bokstaver?
3: E-N-O-D.
2: E-N-D. Da det disse artistene her, og ett minutt fra nå.

0: E-N-D.
1: De Lillos til slutt her i hvert fall.
2: Bob Marley.
0: Det riktig.
2: Og Natalia Imbruglia.
1: Natalia Imbruglia.
0: Natalia Imbruglia også riktig.
1: Og så sier kona Bob Marley, men det starter jo ikke på E.
0: Nei, det riktig. Originalen vel Bob Marley, men...
2: Og da kanskje Eric Clapton.
1: Eric Clapton.
0: Eric Clapton, der satt den. Det helt riktig. Og det klarte vi på 29 sekunder. Men, men premie blir det uansett om det ikke blir grill.
1: Takk for det.
0: Skal vi se, så fint. Da har du popkonge på P4 og...
3: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
0: Det er alltid gøy med litt god hjelp I bakgrunnen nå, da.
1: Det det. Det det.
0: God sommer, Endre. Hils.
1: Takk. Takk for det, like måte.
0: Takk, alle.
1: Hei.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: E6 ut av Oslo, retning Gardermoen. Der det kø på grunn av et trafikkuhell ved Grankrysset tidligere i ettermiddag. Der veien nettopp rydda og åpen nå, men det henger igjen en del kø da. Opp til litt etter Berger på E6 så gjør det seg. Så har vi Innlandet og Folldal, Attendalen. Der har det vært en trafikkulykke. MC mot personbil langs fylkesvei 27, Attendalen altså, Innlandet. Også har vi mellom Odda og Jondal på fylkesvei 49, Austrepoll. Der veien stengt på grunn av et trafikkuhell. Bilberger underveis og regner med å være der kvart over fire. Såpass detaljert informasjon. Mens du får Byris på P4 nå snart, fire.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hei, det er Jonas fra Sport og Musikk.
1: Og hei, det er Anne-Siri fra P4-nyhetene. Du Jonas, hva er lyden av sommeren din?
0: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien i brettspill.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
0: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
1: God sommer da, Jonas.
0: God sommer.
2: P4 ønsker deg.

0: 4. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Nordmenn vil i dag vise at vi står samlet etter terrorangrepet for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet og av skuddene på Utøya 22. juli i 2011, og terrorangrepet blir i dag markert over hele landet. Også folk som ikke selv ble direkte berørt føler i dag på sorg.
2: Det var helt forferdelig terror, som jeg trodde var helt uvirkelig.
3: Jeg husker jo veldig godt 15 år siden. Fikk jo hetta når jeg så det på TV, hva som har skjedd.
4: Hva betyr 22. juli for deg?
5: Nei, jeg synes det jo en veldig trist dag for deg, pårørende for hele Norge, og ja, ikke noe god dag. Jeg kjenner jeg blir beveget selv, selv om jeg er ikke berørt. Jeg
3: kjente ingen som var på Utøya, men føler liksom at de gjorde det likevel.
6: Masse kraft som ligger i det også.
7: Sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Jeg er opptatt av den dagen som åpenbart har sitt opprinnelse i fortvilelse og også har mye håp i seg, fordi vi står imot sammen.
2: Ja, det er veldig rørt, bare en tenke på det.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Olav Tufte skal hedres av roklubben hjemme i Horten i morgen, det sier Jannicke Due, som er utøver og ildsjel i Horten roklubb. I går ble det kjent at idrettshelten er død, bare 50 år gammel.
8: Olav var så veldig mye mer enn at vi skal ha ett minutt stillhet. Han fortjener mer enn det, og da fant vi ut at ett minutt applaus virker mye mer riktig for oss å gjøre.
9: Du håper også at folk utenfor klubben vil ta turen for å klappe for idrettsstjernen. Når de er ferdige å klappe for Olav Tufte, skal roklubben ta ut flest mulig båter for å ro for ham.
8: Og det er jo ikke all verden av plass der nede heller, men vi håper at de som er i nærheten og har mulighet har lyst til å stille seg opp langs Indre Havn.
9: Styreleder i roklubben Espen Thorsen sier savnet vil bli stort.
10: Roklubben har liksom vært hans andre hjem. Det kom jo som lyn fra klar himmel. Spesiell person som vi kommer til å savne mye.
1: Markeringen i morgen starter klokken 18. Reporter var Frida Ystebø. Også i utlandet er det mange som sørger over Tufte. Flere av utøverne han kjempet mot i løpet av karrieren ble til venner, og de har skrevet hilsener på sosiale medier. Også den danske foreningen for rosport skriver at de mottok nyheten med stor sorg. I Bergen er to personer pågrepet og siktet for barnebortføring. Barnet skal ha blitt bortført til utlandet, melder Bergens Tidende. Advokaten til en av de siktede sier klienten ikke erkjenner skyld. Politiet har ikke bestemt seg for om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakeren er i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner. Og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Og Haaland er jo manges favorittspiller, men hos deg skal det handle om favorittferieland, Ole Morten.
0: Ja, det kan jo hende at det landet Haaland kommer fra skal ut i dyst i dag. To nye ferieland settes opp mot hverandre i vår kåring, og ja, du bestemmer som vanlig hvilket som går videre i cupen. Var om en 7-8 minutter på P4.

0: Midt i trafikken. Favoritt ferieland. Cup.
1: Vilt i land er nordmenns favoritt ferieland. Det skal ja, avgjøres i løpet av en drøy uke nå. Vi er godt i gang. I går så røk jo for eksempel Hellas ut til fordel for Italia, som gikk videre. Og da jo spørsmålet, hvilket land skal Italia da møte neste gang I denne køppen? Det det du som avgjør. Så følg med nå da. Og I dag kommer det jo litt av en utfordrer her, som det ganske stor sannsynlighet for at du som hører på P4 ferierer I akkurat nå.
0: Ferieland 1.
1: Ja, vi kommer selvfølgelig ikke utenom verdens nye ro-nasjon, Norge. I denne kåringen her, Norges ferie jo fantastisk, altså med bil, eller om du reiser med fly, eller tar en busstur til spektakulær natur. Vi har jo strender, selv om det ikke så varmt nødvendigvis. Vi har fjorder og fjell, fjords, som jo tusenvis av turister kommer for å se. Vi har Geirangerfjorden, Preikestolen, Trolltunga, nydelig Atlanterhavsveien. For ikke å snakke om nordlyset I Nord-Norge, Nordens Paris, Tromsø, som også denne uka har sin siste uke med midnattssol. Det det ikke så mye av I utfordreren Norge møter I dag, men nok sol kan du nok få.
0: Ferieland 2.
1: Jeg tror dette den eneste tyrkiske låta folk kjenner til. Sibarik og Tarkan. Tyrkia, ja, solrike strender, rik historie, fantastisk mat. Denne kommer jo herfra. Kebab. Ja, kebaben. Og hvem har ikke vært på chartertur til Alanya, som meg, en gang I oppveksten? Eller en tur til Istanbul, som jo det ultimate stedet for å oppleve Tyrkias imperiehistorie. Der det mye historie, og så kan man jo ja, ta seg en tur og oppleve sånn tradisjonell damp- og renselsesritual I tyrkisk bad. Men... Da skal det fightes, og hvilket land skal videre? Kun ett av disse skal videre. Det Norge, eller det Tyrkia som går videre I vår trafikken Ferieland Cup? Du bestemmer. Vil du ha Tyrkia videre, så sender du Tyrkia til 1904. Start meldingen med P4. Eller, ja, skal du være landsforreder her? Eller så velger du Norge og sender til 1904 og starter meldingen med P4. Du bestemmer hvilket ferieland går videre, Norge eller Tyrkia. Du skriver det landet du vil ha videre til 1904. Start meldingen med P4.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Dette er P4.
14: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
8: P4.

0: Midt i trafikken, Ferieland Cup godt I gang, og I dag en stor utfordrer, ganske lokal utfordrer.
1: Nei, det rammer noe baklis I kassa.
0: Verdens nye ro-nasjon, Norge, med Norges ferie, med bil, fly eller busstur, spektakulær natur, strender, fjorder og fjell, og en tur til Nord og Troms og Nordens Paris med midnattssol og nordlys, så det så mye, herregud, ja, vi kunne jo snakket om dette her I flere timer. Norge møter Tyrkia I dagens ferielandcup. Med sine solrike strender, rik historie og fantastisk mat, som for eksempel kebaben. Men kun ett land går videre, og det landet har 93% av stemmene. 93% av stemmene. Vil du tippe hvilket land? Det kanskje ikke så spennende I dag som man skulle ønske?
2: Og vinneren er...
0: Ja, det I hvert fall ikke Tyrkia som fikk 7% av stemmene. Det jo ikke så rart. Vi elsker jo vårt land, og Norges ferie har jo for lengst blitt utrolig populært. Så gratulerer Norge videre.
3: Det typisk norsk å være god.
0: Og går altså videre og møter Italia senere I cupen. Det kan bli veldig spennende. Hvilket ferieland vil du helst være I? Norge eller Italia, hvis du fikk valget. Men det blir senere. Ferielandcupen fortsetter I morgen allerede med 2 nye land. Takk for alle stemmer.

0: Ja, det minst en idrett hvor du nå må bevise at du kvinne for å kunne konkurrere. Du må rett og slett ta en genetisk kjønnstest for å konkurrere profesjonelt I den idretten. Hør mer I P4-nyhetene 16:30 straks.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
0: 16:30 og en oppdatering fra P4-nyhetene med Stine Strander.
17: Nå det 15 år siden det verste terrorangrepet siden 2. Verdenskrig. Det sa lederen av den nasjonale støttegruppen Merete Stamneshagen under minnemarkeringen på Utøya som pågår nå. Og der advarte hun om at vi ikke har klart å kvitte oss med hatet som kostet så mange livet.
18: Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
17: 77 mennesker ble drept av bombene I regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Politiet oppretter undersøkelsesak etter at Olaf Tufte døde brått mandag, det melder NRK. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og fløyet til sykehus der han ble bekreftet død bare 50 år gammel. Politiet sier det ikke mistanke om noe straffbart. I Bergen to personer siktet etter at et barn skal ha blitt bortført til utlandet. Advokaten til en av de siktede sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner skyld. Politiet vet enda ikke om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Nå må kvinner bevise at de kvinner for å konkurrere I tennis. Women's Tennis Association krever at spillerne tar en genetisk kjønnstest, melder BBC. Organisasjonen sier det for å fremme like muligheter og rettferdig konkurranse I profesjonell kvinnetennis. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Litt veiarbeid og litt kø her og der, men utenom det, ikke de store hendelsene I trafikken heldigvis da. Det jo tross alt juli. Men I Stryn kommune ved Gytteri, mellom Sunde og Briksdalen, der har det vært et trafikkuhell som nettopp rydda opp I formelding om, så der skal det begynne å gå noe som normalt igjennom ikke lenge. Så har vi mellom Odda og Jondal, fylkesvei 49 Austrepollen, der veien fortsatt stengt på grunn av et trafikkuhell tidligere I ettermiddag, men bilberger skal være på stedet. Kygo og Tina Turner klar på P4 da.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: You must understand the touch of your hand makes my pulse react.

0: Straks dagens topp 3-liste I midt I trafikken, og da skal vi hit. Til England og til det britiske kongehuset, som består av, ja, så hvis du tenker det mange rare og kanskje unødvendige jobber I kommunen eller fylkeskommunen her I Norge, mye byråkrati, så det ingenting I forhold til alle de jobbene på slottet til kong Charles. Der det, altså det så mye rare jobber at vi rett og slett tar for oss topp 3 rare jobber I det britiske hoffet om noen få minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Noen vil til og med si tullete jobber. For eksempel har vi kongens harpist, som rett og slett kong Charles sin egen harpespillende undersått. Han vist såpass glad i harpemusikk, Charles, at han har blitt gitt en harpe av gull som hans harpist kan spille på. Det er jo koselig det. Jeg vet ikke hvor mye du lønner en harpist, men om du foretrekker sekkepipe, så kan du faktisk søke jobb som Piper to the Sovereign, der du blant annet må vekke kongen hver morgen klokka 9 med sekkepipespill.
4: Nummer 2.
3: I følge brittisk lov så er alle svaner i England eid av monarken, og det å angripe en svane, det kan regnes som landsforræderi faktisk. Så da må du så klart ha en som kun har som oppdrag å passe på svanene. The Keeper of the Swans er en jobbtittel i det engelske kongehuset, og går ut på å våke over alle svanene i landet, og følge opp om man skulle finne noen som, ja, for eksempel har gjort urett mot dette kongelige fjærkreet.
4: Topp 3, nummer 1.
3: Veide førsteplass her for alle som glad i kjøtt. Den britiske kongefamilien har jo ofte besøk og byr gjerne gjestene sine på storslåtte festmåltider. Hoffet består av en rekke kokker og kelnere som gjør det litt ekstra snodig når man møter Alexander Stephen Rudolph Feiding, som har jobbtitteren The Grand Carver of England. Hans jobb er rett og slett å skjære kjøttet til de kongelige. Kun kjøtt, ingenting annet. Så hvem har lyst på en så ensidig jobb som det? Det vet vi ikke, men Alexander Stephen Rudolph Feiding, han har ikke stort annet valg. Jobben som Grand Carver of England går nemlig i arv, og hans familie har hatt jobben siden den ble skapt på 1600-tallet. Så her er det i hvert fall, hvis du ser positivt på det, så er det jo garantert jobb gjennom resten av arverekken din da. Topp 3 rare jobber i det britiske hoffet midt i trafikken i dag. 4 up.

Et annet sikkert sommertegn jo Norway Cup, som starter på lørdag. Der det allerede trøbbel med banen, som går utover flere av kampene. Mer om det I P4-nyhetene etter denne fra Dagny.

0: klokka fem. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Nå det på tide å slippe løs sinne som mange har undertrykket etter terrorangrepet 22. juli. Det sa lederen av den nasjonale støttegruppa Merete Stamnes-Hagen da hun talte på minnemarkeringen på Utøya nå i ettermiddag. 77 mennesker ble drept av bombene i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya.
2: Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet. Og der det ble vist et sterkt samhold med berørte i hele landet. Er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser. Men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt.
1: Hun advarte også om at tankegodset som tok livet av 77 mennesker fremdeles finnes, og at det har fått mer grobunn. Det internasjonale romiljøet i sorg etter Olav Tuftes bortgang, og her hjemme planlegger roklubben i Horten en markering i morgen. Idrettshelten døde mandag bare 50 år gammel, og nå skal han hedres, forteller utøver og ildsjel i Horten roklubb, Jannicke Due.
3: Olav var så veldig mye mer enn at vi skal ha ett minutt stillhet. Han fortjener mer enn det, og da fant vi ut at ett minutt applaus virker mye mer riktig for oss å gjøre.
4: Du håper også at folk utenfor klubben vil ta turen for å klappe for idrettsstjernen. Når de ferdige å klappe for Olav Tufte, skal roklubben ta ut flest mulig båter for å ro for ham.
3: Det er jo ikke all verden av plass der nede heller, men vi håper at de som i nærheten og har mulighet har lyst til å stille seg opp langs Indre Havn.
4: Styreleder i roklubben Espen Thorsen sier savnet vil bli stort.
5: Roklubben har liksom vært hans andre hjem. Det kom jo som lyn fra klar himmel. Spesiell person som vi kommer til å savne mye.
1: Og markeringen starter klokken 18 i morgen kveld. Reporter var Frida Ystebø. Og politiet opplyser til NRK i ettermiddag at de oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til Tufte, men det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Ansatte ved de kommunale boligene på Karmøy, der det var et dobbeltdrap i mars i år, forteller at trusler og vold er en del av hverdagen. Arbeidstilsynet ble varslet om alvorlige forhold for de ansatte et helt år før drapene skjedde, melder NRK. Nå kommer de med fem ting kommunen må endre. To menn er siktet for drapene på en kvinne i 50-årene og en mann i 60-årene. Det banetrøbbel for Norway Cup. Flere festivaler på Ekebergsletta har skadet fotballbanene som skal brukes, og flere kamper må flyttes, melder Dagbladet. Verdens største fotballturnering starter lørdag.
0: Akkurat nå så driver de også og fikser banen på Ullevål stadion, så den klar til høstens kamper. For eksempel den første kampen til Haaland og Co. i øst i september. Hvis du har litt sånn abstinenser etter å se landslaget etter fotball-VM, så kan du vinne deg billetter, VIP-billetter til den kampen mot Danmark. Så får vi vite mer om noen få minutter på P4 i ettermiddag.

Lauren. Du, hvis vi skal oppsummere sommeren 2026 så langt, I hvert fall med en lyd, så det vel ingen tvil om hvilken lyd det må bli. Altså, for en sommer det har vært. Ikke bare for deg som glad I fotball, men for alle som glad I å endelig kunne liksom samles om en ting sammen. Altså, alle I hele Norge snakket jo om Norge I VM og den utrolige seieren ja, mot Brasil for eksempel. Og det 2-0-målet til Erling Braut Haaland som nå ja, faktisk med nominert til VMs flotteste med I konkurransen om å bli VMs flotteste mål. Ja, det skal jo avgjøres neste uke. Men har du ro-abstinenser? Norge-abstinenser, det norske landslaget, og har lyst til å se Haaland og Co. på vår regning I høst. I september så har vi nå billetter som du kan vinne, VIP-billetter til og med, til Ullevål stadion, Norge-Danmark 24. September. Eneste du trenger å gjøre å gå inn på Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge heter den. Der forteller du hvem som din favorittspiller på det norske landslaget. Nå som vi virkelig har blitt ordentlig kjent med dem, så du kanskje ikke så vanskelig å trekke frem, eller kanskje det vanskelig å trekke frem en av dem, for det jo bare gode gutter på hele laget. Men din favorittspiller, gå til Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge, og kommenter hvem som din favorittspiller, så kanskje blir det du som stikker av med fire VIP-billetter til den første landslagskampen for Norge I høst, mot Danmark, 24. September.

0: Mer norsk musikk kommer ikke lenge. Alessandra, Queen of Kings. Og en nylig ballade fra Nick Cave og Kylie Minogue, også før halv seks på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Ut I sommerferietrafikken, det definitivt ferietrafikk ja, I juli, det flyter for det meste fint, men vi har et trafikkuhell I Sunnfjord, det mellom Naustdal og Byrkjeflot, Hove, der det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell. Og så kan vi friskmelde Austrepollen mellom Odda og Jondal, det på fylkesvei 49, der det åpnet for friferdsel etter et trafikkuhell tidligere I ettermiddag.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
2: Joker. Den gode naboen. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
4: Mer til overs!
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
2: Joker. Den gode naboen. Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Det er jo hyggelig med lange perioder med sol på sommeren, som det har vært mye av i Sør-Norge så langt. Men så var det det med vann I springen da. Altså det må jo komme fra et sted. Fra regn for eksempel, og det går nå mot vannmangel flere steder I Sør-Norge. Mer om det I P4-nyhetene rett etter Bruno Mars. Easy.

0: Halv seks. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, opplyser Rikshospitalet I en pressemelding nå. Idrettsstjernen ble funnet bevisstløs på familiens gård I Horten mandag ettermiddag og fikk livreddende førstehjelp. Han ble fløyet til Rikshospitalet, der han I går ble erklært død bare 50 år gammel. Programleder Ola Ravn Hassel I drømmerommet på NRK Super døde I en badulykke I Spania I går, det melder NRK. For mange barn han kjent som Snekker Ola. Han ble 34 år gammel. For hver gang Iran skyter mot et skip I Hormuzstredet nå, vil USA svare med å bombe en bro eller et kraftverk I Iran. Det skriver president Donald Trump på Truth Social I ettermiddag. Han sier de også vil gå til mål I hovedstaden Teheran. Nå det snart to uker siden USA og Iran startet opp igjen angrepene mot hverandre. Nå det så lite vann flere steder I Sør-Norge at det kan bli nødvendig å innføre sparetiltak om det ikke kommer mye regn de neste ukene. Lite nedbør I vinter sammen med en varm og tørr sommer så langt gjør at grunnvannstanden og vannføringen svært lav, advarer NVE, og de ber spesielt brønneiere om å følge godt med. Når ferien ble forsinket for passasjerene ombord på et EasyJet-fly på vei fra Liverpool til Tenerife I går. Flyet det måtte snu I lufta, ikke på grunn av en teknisk feil, men fordi det brøt ut et masseslagsmål, melder BBC. Etter rundt en halvtime I lufta begynte 10 personer å slåss, og det ble et så stort sikkerhetsproblem at pilotene valgte å snu. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halvtime.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Lyden av sommer. P4.

0: Midt i trafikken i dag så har vi blant annet snakket litt om hva kjæledyra våre får lov til. Og når de kanskje behandles da mer som et menneske i familien enn som et dyr. Som Evie, som lar hundene sine drikke av vannglass på kjøkkenet. Svein Arve forteller at hunden deres går og sover på spisebordet. Og det jo ganske mange som også setter frem en stol og bikkja sitter på stolen ved spisebordet. Som Svein Arve forteller videre, det en liten hund som også liker å ligge og se ut vinduet. Og da trenger hun skammel, puff og stol for å komme opp. Og hvis ikke disse satt frem riktig, så blir hun ordentlig, ordentlig sippete. Så har vi Linda som fortalte om sin cocker spaniel hund som hun, altså, eller hunden som selv bestemmer når det mat.
1: Hun forlanger mat en time før tida, for eksempel.
0: Nå skal jeg ha mat.
1: Du får mat klokka 7 om morgenen og vekker meg når klokka 6.
0: Ja.
1: Og så får hun mat klokka 1 og du begynner klokka 12.
0: Og så skjønner jeg at du får være med nesten overalt hvor du går, som for eksempel.
1: Og vi går i kjelleren, så er vi, og vi går på loftet, så er vi, og vi går i dusjen, så er vi.
0: I dusjen også,
1: ja? Overalt. Ja. Overalt. Skal være med mor.
0: Protesterer hun da, hvis hun ikke får lov å være med?
1: Ja, da kan hun sitte på utsiden og sutre. Det kan hun.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Så trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets? Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei.
8: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
11: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
12: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
13: P4. Lyden

0: Er klokka 6. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Reporter Ida Gjellerud. Og det er på tide å slippe løs sinne som mange har undertrykket etter 22. juli-angrepet. Det sa leder av den nasjonale støttegruppen Merete Stamnes-Hagen da hun talte på dagens minnemarkering på Utøya.
4: Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet. Og der det ble vist et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser. Men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt.
1: Og Stamnes-Hagen advarer om at tankegodset som tok livet av 77 mennesker fremdeles finnes, og at det har fått mer grobunn. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding nå i ettermiddag. Tufte døde i går, 50 år gammel. Det er nå lite vann flere steder i Sør-Norge. Sparetiltak kan bli nødvendig dersom ikke kommer mye regn de neste ukene. Lite nedbør i vinter og en varm og tørr sommer så langt gjør at grunnvannstanden er svært lav. Det advarer Norges vassdrags- og energidirektorat. Ansatte ved de kommunale boligene på Karmøy, der det var et dobbeltdrap i mars i år, forteller at trusler og vold er en del av hverdagen der. Arbeidstilsynet ble varslet om alvorlige forhold for de ansatte ett år før drapene skjedde, det melder NRK nå i dag. To menn siktet for drapene på en kvinne i 50-årene og en mann i 60-årene. Så er det banetrøbbel for Norway Cup. Flere festivaler på Ekebergsletta har skadet fotballbanene som skal brukes. Flere kamper må flyttes, det melder Dagbladet, og verdens største fotballturnering er dette. Den starter på lørdag. Da er det klart for P4 sommerkveld med Christian Hope.

Låt fra plata Moon Music i Coldplays 10. plate, og frontvokalisten Chris Martin, han har uttalt at bandet de har satt en streng grense på maks 12 studioalbum. Etter det 12. Da er det slutt på nye plater. De skal fortsette å turnere og spille konserter, men ingen flere album. Han begrunner det med at less is more, leser jeg, og at de vil sikre god kvalitet på det de produserer. Og ja, for Coldplay-fansen så er det jo fint å vite at det i hvert fall er 2 album i vente. Jeg heter Christian, slå følge jeg noen timer utover her denne sommerkvelden, og er Lionel Richie som har entret scenen her. Say you, say me, på P4.

0: en herlig sommerlåt i vente, signert Beach Boys. Det blir også gjennom med A1.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Lyden av Norge.
7: P4.

lyden av 2002. Vi skal spole enda lenger tilbake til 1988, Beach Boys. Man får jo veldig lyst til å dra til Kokomo når man hører den låta her. Dessverre så er det et fiktivt ferieparadis, men...

0: Skal straks spille en artist som har hatt hitlåter i 7 tiår på rad. Den første på 60-tallet, så har hun gitt ut nye hitter jevnt og trutt frem til I dag. Da tipper jeg kanskje du vet hvem som dyker opp rundt neste sving.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London, 9.

0: Måker, stakkars. Det er ikke som fossekallen og dompappen. Det er ikke fugler vi vil ha for nært på inne i hagen. Det er, ja, det er ekle, glupske, ondskapsfulle øyne. Ser ut som de mangler sjel når du ser inn i øyet på dem. Men det kan lønne seg å la de være i fred, for måker, de glemmer visst ikke så lett.
1: Dagbladet har snakket med seniorrådgiver i BirdLife Norge, Morten Heiberg. Og han tror nok først og fremst ikke at de bæsjer på oss og bruker det som et våpen, at det er mer tilfeldig, men måker har overraskende god hukommelse igjen, og kan kjenne igjen mennesker lenge etter at de møtte dem forrige gang. Altså, de kan huske hvis de har opplevd at du var en trussel. Hvis du har forstyrret et reir, da kan de da stupe mot deg og kjefte skikkelig på deg når du da kommer tilbake igjen.
2: Så hvis den måka ikke var fornøyd med Big Mac-en han stjal av meg, så vil han komme tilbake og skite på meg etterpå.
1: Og da kan det også hende at han tar med seg masse venner for å sørge for at du får høre det ordentlig. Og da kommer du til å bli livredd.
2: Ja, absolutt. Ja, de er svære.
1: Altså, det betyr på en måte ikke nødvendigvis, men han utelukker ikke at måker bærer nag. Men det kan hende. Så i teorien så kan du faktisk få en måke som fiende.
0: Ja, en langsint måke som bærer nag, det er bare å holde godt fast i isen. Det er Jan Nordmann og Mikael Andreasen som vekker deg morgen tidlig i P4s radiofrokost.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

somebody else. Nye tropiske toner fra Kygo. Håper du har en fin sommerkveld. Vi holder oss I Norge. En norsk rockeklassiker her, signert CC Cavals.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg
9: trengende. P4.
0: Lyden av Norge.
10: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

Hvis du fan av Bon Jovi og tar deg selv og synger med på Living on a Prayer og It's My Life og You Give Love a Bad Name og en haug andre hitter, så bør du følge med på P4 neste uke, for da starter vi Bon Jovi-konkurransen. Du kan vinne to billetter, inkludert reise og opphold til Bon Jovi Live på Wembley Stadium

0: Her P4-nyhetene klokken 19. Nordmenn flest ikke ekstreme, det sa finansminister Jens Stoltenberg i dag på 15-årsmarkeringen av terrorangrepet 22. juli. Men motivene og ideologien bak ikke forsvunnet, sier Stoltenberg.
1: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
2: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå lettere å spre.
1: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store flertallet av nordmenn, de ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
2: Og det slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
1: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt få og ekstreme.
0: Jens Stoltenberg til Ida Gjellerud. Og Helene Bøksles musikk ble misbrukt av 22. juli-terroristen i propagandavideoer. I dag sang Helene Bøksle en av sangene under minnemarkeringen i regjeringskvartalet og på Utøya.
3: Og for meg så handler det ikke om å glemme. Ikke om å legge noe bak seg. Men om den stille styrken som gjør at vi, steg for steg, kan reise oss igjen med alt som vi bærer med oss. Med håpet om at lyset alltid skal være sterkere enn mørket.
0: Helene Bøksle, i dag var det. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hytte, leiligheter og hus til de rammede etter brannen i Krokstadelva før helgen. Boligtilbudene sendt videre til forsikringsselskapene og til NAV, sier kommunen. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding i ettermiddag. Tufte døde i går, 50 år gammel. Personen som ble meldt påkjørt i Grue i dag ble kjørt over, det melder Innlandet politidistrikt. Pasienten skal angivelig ha blitt rygget på og så kjørt over, sier politiet. Kjørt til Kongsvinger sykehus, opplyser politiet i loggen, og bevissthet var personen ved, og skadeomfanget uavklart, skriver politiet. Vi tar med at det lite vann flere steder i Sør-Norge. Sparetiltak kan bli nødvendig dersom ikke det kommer mye regn de kommende ukene, sier Norges vassdrags- og energidirektorat. Det var nyheten fra P4 klokka 19. Tilbake til P4 sommerkveld med Christian Hope.
4: Du hører lyden av sommer. P4.

Vi bytter sjanger, vi senker tempo, vi skifter tiår. Chicago ble jo dannet I Chicago, men kanskje enda mer presist å kalle det med et Los Angeles band, for I hvert fall på 80-tallet så var det en del av den polerte West Coast LA-scenen. Men her med Peter Cetera på vokal, You're the Inspiration.

0: Jeg jo litt svak jeg da for overprodusert, polert West Coast musikk fra 80-tallet. Men så polert det ikke da, for det var ikke noe autotune på den tiden. Da var det bare å synge til det satt. Hvis vi henger på videre her, så venter en haug av klassikere og hits på løpende bånd. Skissur Sisters nærmest på P4.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Lyden av Norge.

0: Litt saktere, litt treigere. Det sånn det skal være om sommeren, men uansett hvor mye du har senket tempo i sommer, så tipper jeg du blir slått av disse tre.
1: Nummer tre.
2: Vi begynner med verdens tregeste dyr, som sies å være sjøanemonen, ifølge de fleste kilder.
3: Sjøanemonen?
2: Sjøanemonen, ja. Den pleier stort sett å holde seg i ro, men en sjelden gang, faktisk, så må den ut og lete etter nytt tilholdssted. Det må være lov å si at den holder seg i nabolaget som av ren nødvendighet, ja. Fordi den beveger seg med en fart av 10-25 centimeter i timen. Den får den bussen til fotballlandslaget til å virke som en Formel 1-bil. Ja. Den beveger seg så sakte at forskere må bruke sånn der timelapse-fotografering for å måle den i det hele tatt.
3: Da går det trekt.
1: Nummer to.
2: Men det er jo tregere levende ting enn det, fordi at Stenocerus eruca er en kaktusart.
3: Og ikke en dinosaur?
2: Nei, en kaktusart som holder kun til på de tørre sandslettene i den meksikanske delstaten Baja California Sur. På engelsk har den navnet Creeping Devil, krypende djevel, og hvordan beveger den seg? Altså, den kaktusen vokser ikke ned i jorda, den ligger flatt på bakken, og så strekker den seg etter sola med framtuppen. Ja. Den bakerste delen, den som ligger, altså ikke ligger i sola, rotner og blir til gjødsel for den fremdeles levende kaktusen, som da på en måte åler seg framover
3: langs
2: bakken. Den beveger seg på denne måten her, med 30-60 centimeter i året.
3: I året, ja. Så det rekker å rotne på andre siden. Ja.
1: Nummer 1.
3: Topp 3 tregeste.
2: Men det er jo noe som må oppleves også for å finne ut hvor tregt det er, og hvis man vil så kan man utsette seg for den svenske eksperimentelle filmen Logistics fra 2012.
3: Okay.
2: Den varer i 857 timer, altså 35 døgn og 17 timer, og handler om livet til en, la oss kalle det, til en skritteller fra den produseres i Kina til den selges over disk i Stockholm, bare omvendt. Filmen følger skrittellerens reise fra disken i Stockholm, via Göteborg til Bremerhaven, Rotterdam, Malaga og over havet til Shenzhen i byen Bao. Kanskje dette er en idé for en sommer hvor været er litt dårligere og det ikke er fotball-VM?
3: 35 døgn til rådighet. Der har du tipset.

0: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

En ekte 90-talls klassiker. Nå det Norges nye countrystjerne Tobias Steen som skal få synge litt. Ser han spiller land og strand I sommer, øst og vest og nord og sør. Og I dag så spiller han I Alsvåg, og så det Kabelvåg og Finnsnes og Seljord. Og en haug av steder skal være mulig å få sett han I sommer hvis du fan. Dette hånd I hånd.

ABBA-bjørn kjøper opp Iron Maiden. Litt av en overskrift, leser på Aftenposten her. Det strengt tatt av selskapet til ABBA-legenden Bjørn, som heter Pop House Entertainment, som kjøper en andel av Iron Maidens rettigheter når det gjelder gruppens heavy metal-musikk og visuelle identitet, leser jeg. Og det selskapet her har tidligere kjøpt lignende rettigheter til artister som Kiss, Avicii, Swedish House Mafia, Tina Turner og Cyndi Lauper. Ja, det mye penger, vet jeg, i sånne musikkrettigheter. Det jo en enkel vei til rikdom, det. Bare gi ut noen gigahits og noen album som går inn i musikkhistorien, og så selger du rettighetene, så har du sikret pensjonen til 10 generasjoner framover. Smack, bare, bam!

trommiser som også kan synge. Alltid sett på de som nærmest sånne overmennesker. Supergod rytmesans og god pitch og bare gjennomført musikalske. Phil Collins, for eksempel, er en sånn type. Ikke minst han her, trommisen i Eagles, som også har gitt ut en del låter som soloartist. Don Henley, The Boys of Sam.

Fra en John Mayer-vise til en låt som plutselig fikk nytt liv for et par år siden etter at den duket opp I filmen Saltburn. Den var også veldig populær på danseskole på starten av 2000-tallet. Sophie Alice Baxter på P4.

0: Klokken 20, her P4-nyhetene. Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger, det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø. Han overlevde skudden på Utøya og er en av de nærmere 500 som overlevde terrorangrepet 22. juli.
1: Så jeg skulle gjerne sluppe i og snakke om 22. juli. Det er det vondeste i livet mitt, og det å hele tiden rippe opp i det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.
2: Skjervø har gjennom dagen snakket om hvordan han opplever at hatefulle ytringer ikke forsvinner, snarere tvert imot.
1: På denne dagen for 15 år siden så ropte gjerningsmannen at han skulle drepe oss kulturmarxister. Noen skjøt. De ordene skriver folk på sosiale medier med fullt navn, jevnlig. Og vi ser at ordene blir hardere, mer splittende, og fiendskapet brer om seg. Det er grunnleggende unorsk.
2: Hva er det som gjør at folk tillater seg å skrive de tingene, tror du?
1: Det er en sakte normalisering.
0: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Og Helene Bøksles musikk ble misbrukt av 22. juli-terroristen i propagandavideoer. I dag sang hun en av sangene under markeringen i regjeringskvartalet opp og ut.
3: Og for meg så handler det ikke om å glemme. Ikke om å legge noe bak seg. Men om den stille styrken som gjør at vi, steg for steg, kan reise oss igjen med alt som vi bærer med oss. Med håpet om at lyset alltid skal være sterkere enn mørket.
0: Helene Bøksle under minnemarkeringen i dag. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om leie av hytter, leiligheter og hus til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Forsikringsselskapene og NAV vil bistå folk som nå må skaffe seg en ny bolig. Utenriksdepartementet oppretter reiseadvarsler for flere land i Midtøsten. Alle reiser til Jordan, Kuwait og Bahrain frarådes nå. Det skjer etter at sikkerhetssituasjonen overvurderes som uforutsigbar i Midtøsten. I Jemen har Houthi-militsen sendt ut radiovarsel til sivile skip i Midtøsten. Det opplyser International Chamber of Shipping til nyhetsbyrået AFP. Houthiene har varslet blokade av Mandeb-stredet som er inn mot Rødehavet. Og en Houthi-blokade her vil få store konsekvenser for all handel i verden. Houthiene de samarbeider med Iran. I Grue i Innlandet ble en person kjørt til Kongsvinger sykehus i dag etter å ha blitt rygget på og kjørt over ved bevissthet, melder politiet, men skadeomfanget er uavklart. Vi tar med to kamper i Eliteserien i kveld. Det er pauseresultater dette. Viking leder 1-0 over Lillestrøm til pause. Bodø-Glimt leder 1-0 over HamKam til pause. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen og tilbake til Christian.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.
6: God sommer.

0: Queen dukker opp veldig straks her. Skal også spille en låt som ble veldig populær etter at den dukket opp I tv-serien Grey's Anatomy. Heng på!
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
6: Hva skal du I sommer, Kjetil?
5: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
6: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
5: Kommer aldri tilbake fra sommerferie.
6: God sommer!
5: God sommer!
7: P4

flytte ut tidlig og stå på egne bein, eller bo hjemme til man 40, få middagen servert, når forlater barna rede, der store forskjeller fra land til land. I Italia, så jeg bor litt lenger hjemme enn her i Norge for eksempel. I hvilke land folk flytter ut sent og tidlig, det får vi vite mer om etter Ed Sheeran.

0: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
0: Joker. Den gode naboen.

One Night in Bangkok, som faktisk ble forbudt i Thailand i 1985, leser jeg, fordi myndighetene da mente at teksten ga et misvisende bilde av Bangkok og viste manglende respekt for buddhismen. Så. Vi senker tempo, vi kjører noen myke, rolige toner her fra Westlife. Full Again på P4.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass! Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

så fan av Stadion Rock, Bon Jovi, Living on a Prayer, It's My Life, You Give Love a Bad Name, og ikke minst den her, Blaze of Glory, blant så mange andre. Da bør du følge litt ekstra godt med på P4 neste uke, for da starter vi opp en Bon Jovi-konkurranse. Du kan vinne to billetter til Bon Jovi live på Wembley Stadium I London 9. september, inkludert reise og opphold. Mer informasjon

0: Klokken 21 her er P4-nyhetene. I Buskerud deltar nå båt fra brannvesen og redningshelikopter, tillegg til store ressurser fra politiet og fra Røde Kors, i søket etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, og Røde Kors deltar også med drone i dette søket. De som vokser opp i dag har et ansvar for aldri å glemme hva som lå bak terrorangrepet 22. juli. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø. Han overlevde selv skuddene på Utøya, blant de nesten 500 overlevende etter terrorangrepet for 15 år siden, og han har mange ganger delt sin historie.
1: Så jeg skulle gjerne sluppe i og snakke om 22. juli. Det er det vondeste i livet mitt, så det er jo hele tiden rippe opp i det. Hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.
2: Skjervø har gjennom dagen snakket om hvordan han opplever at hatefulle ytringer ikke forsvinner, snarere tvert imot.
1: På denne dagen for 15 år siden så ropte gjerningsmannen at han skulle drepe oss kulturmarxister. De ordene skriver folk på sosiale medier med fullt navn, jevnlig. Og vi ser at ordene blir hardere, mer splittende, og fiendskapet brer om seg. Det er grunnleggende unorsk.
2: Hva er det som gjør at folk tillater seg å skrive de tingene?
1: Det er en sakte normalisering.
0: Gaute Skjervø til P4-reporter Ida Gjellerud. Utenriksdepartementet oppretter nå reiseråd for flere land i Midtøsten. Reiser til Jordan, Kuwait og Bahrain frarådes. Det skjer etter at sikkerhetssituasjonen vurderes som uforutsigbar. Og UD sier at reiser som ikke er strengt nødvendig til de tre landene de frarådes. I Jemen har Houthi-militsen nå sendt ut radiovarsel til sivile skip i Midtøsten. Det opplyser International Chamber of Shipping til AFP. Houthiene har varslet blokade av Mandeb-stredet, som er stredet inn mot Rødehav, og en blokade her vil få store konsekvenser for all handel i hele verden. Houthiene samarbeider med Iran, og den iranske revolusjonsgarden sier nå at de vil ramme strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten, dersom sivil iransk infrastruktur nå blir angrepet, det melder Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky drøfter lisenser for produksjon av Patriot luftforsvarssystem med USAs ambassadør til NATO, Matthew Whitaker, under Whitakers besøk i Ukrainas hovedstad Kyiv i dag. Dette er en kritisk prioritet nå, sier Zelensky, etter massive russiske angrep som stadig fortsetter. Det skriver Zelensky i sosiale medier nå i kveld. To kamper i Eliteserien har det vært i kveld. Lillestrøm Viking endte 2-1 til Viking, og Bodø-Glimt Hamkam den endte 3-0 til Bodø-Glimt. P4-nyhetene klokken 21 med Svein Tore Andersen, tilbake til Christian Hope.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

Det regner ikke i Oslo i dag, men værmeldingen til Astrid, den pleier jo for så vidt å stemme den i juli måned, vanligvis i hvert fall. Jeg synes ikke denne julien her har vært så regntung som vanlig. Melanie C gifta seg for noen dager siden, leser jeg på nettavisen, med den australske modellen og produsenten Chris Dingwall. Den her fra år 2000, I Turn to You.

0: hvis du slenger deg med videre for å høre Morten Harket skal også spille Michael Jackson.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: P4. Det like best. Det faktisk konkurranse enn dere har.
9: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
10: Lyden av Norge.

Hvis du trenger noen musikktips, det jeg mener i hvert fall en skjult skatt av et album. Altså du fan av Morten Harket, så vet du godt fra før at A Kind of Christmas Card et knallbra album, men det albumet ikke så kjent. Da. Det denne her, da, Spanish Steps, som kanskje mest kjent i tillit til titelsporet. Men altså, hele platta inneholder så mange fine låter. Ja, Lay Me Down Tonight, Ready to Go Home, Stay, og en haug av andre. Veldig verdt å sjekke ut.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.

Vi holder tempo oppe. Robbie Williams, han jo en vaskekte entertainer. Dukket også opp under pauseshowet i VM-finalen mellom Spania og Argentina. Det var han og Madonna og Shakira, Burna Boy og flere varer. Ja, haug av stjerneartister i hvert fall. Dette Let Me Entertain på

0: Sparebank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Utenriksdepartementet fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Situasjonen er i de tre landene vurderes som uforutsigbar, sier UD. Den iranske revolusjonsgarden truer med å ramme strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom sivil iransk infrastruktur blir angrepet. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Ukrainas president Volodymyr Zelensky drøftet i dag lisenser for produksjon av Patriot luftforsvarsskytshjemmet med USAs ambassadør til NATO under dennes besøk i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Patriot-systemet er viktig for Ukraina nå etter massive russiske angrep, skriver Zelensky i sosiale medier i kveld. Og president Trump har åpnet for å gi Ukraina lisens for Patriot. Frankrikes president Emmanuel Macron vil også tillate Ukraina bygge raketter av typen Aster og annen ammunisjon. EU-kommisjonen har i dag godkjent Paramount Skydance oppkjøp av Warner Brothers Discovery. Betingelsen er at Paramount avslutter sin europeiske distribusjonsavtale med Universal Pictures. I Buskerud deltar nå båter fra brannvesenet og redningshelikopter i tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søket etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Og Røde Kors deltar også i søket med drone. Fotball, to kamper i Eliteserien i kveld. Lillestrøm Viking endte 2-1 til Viking. Bodø-Glimt HamKam, den endte 3-0 til Bodø-Glimt. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Dette
8: P4.
9: Det superstemning.
10: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.
9: P4.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Klokken 23, her P4-nyhetene. I Telemark fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i en båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp etter at båten deres fikk problemer, melder politiet. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politi. Og politiet har ikke kommet med oppdateringer etter søk i kveld etter savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og helikopter. Tillegg til Røde Kors har søkt etter en savnet mann i vannet i Lier i kveld. Politiet meldte tidligere at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Røde Kors også deltatt i søket med en drone. Den iranske revolusjonsgarden truer med å ramme strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom sivil iransk infrastruktur blir angrepet. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Trusselen kommer etter at USAs president Donald Trump truet med å angripe iranske broer og kraftverk dersom skip i Hormuzstredet blir angrepet av Iran. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen i disse tre landene vurderes som uforutsigbar, melder UD. Eieren av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal i år. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Og suksessen med Google Cloud har gjort Alphabet til en stor vinner innen kunstig intelligens. Men selskapets egen KI-satsing har avtatt noe. Lanseringen av Gemini 3.5 Pro skulle vært i juni, men er utsatt. Rivalene Microsoft og Amazon legger frem sine tall for kvartalet i neste uke. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, det Otto.
4: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du I sommer?
3: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
4: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har to uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg to uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
3: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
4: Ja.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Houthi-militsen i Jemen sier at de i kveld har angrepet to saudi-arabiske oljetankere. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Houthiene sier at de to skipene brøt sjøblokaden deres av Saudi-Arabia. Fra USA så melder det amerikanske energidepartementet i kveld at USA og Saudi-Arabia undertegnet en atomavtale. Ifølge Wall Street Journal så gjelder denne avtalen for 30 år, og som en del av avtalen så vil amerikanske selskap få i oppdrag å bygge anlegg for anriking av uran i Saudi-Arabia, dersom partene blir enige om at det er hensiktsmessig. I Telemark er fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet. Og det etter at båten deres fikk problemer, melder politiet. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, det melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdateringer etter søk i kveld etter savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politi med båt fra brannvesen og helikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å redde barn som fløyt av gårde på en flytemadrass. Røde Kors har også deltatt i søket med en drone. Tesla møtte ikke investorenes forventninger i andre kvartal. Kvartalsrapporten viste lavere fortjeneste enn ventet. Inntjeningen per aksje var ventet å bli 50 cent, men havnet på 33 cent. Omsetningen var imidlertid noe bedre enn ventet. Den økte med 26%, sammenlignet med fjor, var på 28 milliarder dollar. Eieren av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Nyhetene ved midnatt ved Svein Tore Andersen.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Online reklam, det er Bodil.
2: Bodil, ja, det er fra Anticimex her.
1: Ja, hei.
3: Du, det er jo beklagelig, men altså, de gutta som har vært hjemme hos dere og sprayet mot maur, de har jo begått en feil der.
1: Ok.
3: Så de har sprøytet inn feil middel.
1: Men hva som skjer da, heller på å si?
3: Ja, altså det de har brukt er jo i stedet for antimaurmiddel, så har de brukt et sånt type sukkervann som egentlig er for å lokke insekter ut.
1: Ja.
3: Så nå lokkes jo mauren heller inn i veggen.
1: Ja.
3: Det er jo krise.
1: Ja. Hva gjør vi da?
3: Ja, det må jo trekkes ut igjen det der.
1: Ja.
3: Nå trekker jo maurene inn for å få dette sukkervannet.
1: Ja.
3: Så det du må gjøre er å bruke noe som er enda søtere og legge det på utsiden for å lokke dem ut igjen.
1: Ja, hva du mener med, altså...
3: Syltetøy for eksempel, som man smører langs med husveggen.
1: Mener det at vi skal gjøre det?
3: Ja.
1: Ja, men det er jo det som har gjort en feil, så da lytter noen det kommer å rydde opp i det.
3: Vi kan selvfølgelig komme og gjøre det, men da må vi jo fakturere timer for det, og det er jo forholdsvis enkelt da.
1: Ja, altså, ja, det er jo komplisert. Hvis at de har brukt feil, og det blir problemer, heller på seg. Hvis maren samler seg igjen, så er det jo det helt forferdelig.
3: Ja, altså, de trekker jo inn i veggene når det er sukkervann inn i veggen.
1: Jeg skjønner jo det, men,
3: så hvis du har...
1: men de sa jo det at de hadde hatt, det var et eller annet som gift.
3: Det skulle vært giftig sprøytet inn, men så sprøytet de inn sukkervann i stedet. Det er det som er så uheldig.
1: Ja, men
3: Og da må du bruke noe som frister mauren mer for å få den ut av veggen.
1: Ja.
3: Du behøver jo ikke kjøpe noe dyrt syltetøy engang med det rimeligste jordbærsyltetøy eller noe, og så smører dere det langs veggene.
1: Ja, dette har også helt eventyrlig ut etter min begrepp, men...
3: Ja, men du får jo sånne store dunker med syltetøy hvis du bruker en beisepensel med jordbærsyltetøy, og så pensler du det godt inn... Da vil du lokke mauren ut, da får den lyst på syltetøy.
1: Kødder du?
2: Ja. Og det gjør nok nevøen din også, som har sendt en e-post til P4.
1: Når vi er syltetøy ute. Offa meg, altså.
2: Men husk at det er jordbærsyltetøy som virker best, da.
1: Ja, ikke sant? Da prøver vi det.
2: Ja.
1: Ja, den var god.